0: بعد ریاستی پولیس نے نظم و ضبط اور سیاسی تشدد کے ماضی کے معاملات کے بارے میں فوری طور پر ایک موقف اختیار کیا ہے. اس سلسلے میں نظم و ضبط کے اے ڈی جی نے کل سبھی پولیس کمشنروں، پولیس سپرنٹینڈنٹس اور ریلوے حکام کو ایک تفصیلی ہدایت جاری کی ہے، جس میں بہت سے فوری اقدامات کے بارے میں کہا گیا ہے. اس ہدایت نامے میں 2021 کے اسمبلی انتخابات کے بعد تشدد سے متعلق سبھی کیسوں کا نئے سرے سے جائزہ لینے کا حکم دیا گیا ہے، جن میں وہ کیس بھی شامل ہیں جن میں قطعی رپورٹس بھی داخل کر دی گئی ہے. اس ہدایت نامے میں سرحد کے بارے میں میٹنگز اور خفیہ معلومات ایک دوسرے کو فراہم کر کے سرحد پار سے کی جانے والی اسمگلنگ اور جرائم کے خلاف کارروائی پر زور دیا گیا ہے. مغربی ایشیا کے بحران کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی کی کفایت کی اپیل کے بعد اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور دلی کے وزراء اعلی نے وزیروں، ارکان اسمبلی اور عوامی نمائندوں کی سرکاری گاڑیوں کے استعمال کو کم کرنے کے اقدام کا اعلان کیا ہے. اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے وزیر اعلی، وزیروں اور دیگر افسران کے گاڑیوں کے قافلے میں 50% کٹوتی کرنے کا حکم جاری کیا ہے اور ہدایت دی ہے کہ سرکاری قافلوں سے غیر ضروری گاڑیوں کو ہٹایا جائے. ریاستی سرکار نے پی این جی، میٹرو خدمات اور سرکاری ٹرانسپورٹ کے زیادہ استعمال پر زور دیا ہے اور میٹنگیں ورچوئل وسیلے سے منعقد کرنے، نیز ہفتے میں ایک بار کوئی گاڑی نہیں چلے گی کا اصول اپنانے کی حوصلہ افزائی کی ہے. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ کم ایندھن استعمال کریں اور سونے کی غیر ضروری خریداری سے گریز کریں. چیف سیکرٹری، ڈی جی پی اور مختلف محکموں کے تمام ایڈیشنل چیف سیکرٹریوں اور پرنسپل سیکرٹریوں کے ساتھ میٹنگ کے دوران یوگی آدتیہ ناتھ نے ہدایت دی کہ وزیر اعلی، وزراء اور دیگر کے قافلوں میں فوری طور پر 50% کی کمی کی جائے. انہوں نے ہدایت دی کہ غیر ضروری گاڑیوں کو سرکاری قافلوں سے ہٹایا جائے. وزیر اعلی نے ریاست میں گھر سے کام کرنے کے کلچر کو ترجیح دینے کی اپیل کی. انہوں نے پی این بی میٹرو سروس، پبلک ٹرانسپورٹ اور اتر پردیش اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے ذریعے چلائی جا رہی بسوں کے استعمال پر خاص طور سے زور دیا. وزیر اعلی نے کہا کہ وزراء، ایم پی، ایم ایل اے اور سرکاری نمائندوں کو ہفتے میں کم سے کم ایک دن پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنا چاہیے. ہر ہفتے ایک بار نو ویکل ڈے بھی منانا چاہیے. لکھنؤ سے سشیل چند تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد.
0: مدھیہ پردیش کے وزیر اعلی موہن یادو نے مزید احکامات جاری ہونے تک اپنے قافلے میں گاڑیوں کی تعداد کم کر دی ہے. پیر کو ایک کابینہ میٹنگ میں جناب یادو نے وزیروں کی کونسل کے ارکان سے اپیل کی ہے کہ وہ قومی مفاد کے تحت پیٹرول اور ڈیزل کی کھپت میں کمی لائیں. انہوں نے سرکاری ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کا مشورہ دیا. ایک افسر نے بتایا کہ ان کے دورے میں جو ریلیاں منعقد کی جائیں گی ان میں گاڑیوں کا استعمال نہیں کیا جائے گا. دلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا نے بھی وزیروں، ارکان اسمبلی، افسران اور سرکاری محکموں سے کہا ہے کہ وہ سرکاری گاڑیوں کا استعمال محدود کر دیں، کار پولنگ یعنی گاڑیوں کو مشترکہ طور پر استعمال کریں اور میٹرو اور بس خدمات کو ترجیح دیں. حکومت نے سونے اور دیگر قیمتی دھاتوں پر درآمدی ڈیوٹی میں اضافہ کیا ہے جو آج سے نافذ العمل ہوگی. ایک بیان میں وزارت خزانہ نے کہا کہ سونے اور چاندی کے زیورات کے حصوں پر 5% ڈیوٹی اور پلیٹینم کے حصوں پر 5.4% ڈیوٹی لگے گی. مزید برآں قیمتی دھاتوں کے استعمال شدہ کیٹلسٹ کی شرح 4.35% مقرر کی گئی ہے، جو کہ تعمیل کے معیارات کو پورا کرنے سے مشروط ہے. اس سے پہلے وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا میں جاری بحران کے مدنظر لوگوں سے سونا نہ خریدنے کی اپیل کی تھی. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. تحقیقات کے مرکزی بیورو سی بی آئی نے مبینہ نیٹ پیپر لیک کے معاملے میں شبھم کھیر نار کو حراست میں لے لیا ہے. شبھم کو راجستھان پولیس کی درخواست پر ناسک پولیس کے کرائم برانچ یونٹ نے کل مہاراشٹر کے شہر ناسک سے گرفتار کیا تھا. میڈیکل کالجوں میں انڈر گریجویٹ کورسز میں داخلے کے لیے نیٹ یو جی 2026 امتحان اس مہینے کی 3 تاریخ کو کرایا گیا تھا، جسے کل پیپر لیک کے الزامات کے تحت منسوخ کر دیا گیا. حکومت نے سی بی آئی سے کہا ہے کہ وہ بدعنوانی کے خلاف مکمل انکوائری کرے. ایک اور متعلقہ واقعے میں نیٹ یو جی 2026 کے ایک امیدوار کے والدین نے لاتور کے ایس پی آفس میں ایک درخواست داخل کی ہے، جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ ایک پرائیویٹ کوچنگ ادارے نے امتحان سے پہلے ایک موک ٹیسٹ لیا تھا جس میں مبینہ

0: دراندازی کی کوشش، چار افراد گرفتار۔ اخبارات کی اہم بین الاقوامی خبریں اس طرح ہیں: مذاکرات میں ہو رہی ناکامی پر ٹرمپ کا ایران کے خلاف فوجی کارروائی کا منصوبہ زیر غور، دوبارہ حملہ ہوا تو 90% یورینیم افزودگی شروع ہو سکتی ہے، ایران کا بیان۔
1: خاص خاص خبریں ایک بار پھر: تمل ناڈو میں سی جوزف وجے کی قیادت والی نو منتخبہ ٹی وی کے سرکار آج اسمبلی میں اپنی اکثریت ثابت کرے گی۔ آل انڈیا این آر کانگریس کے رہنما این رنگا سامی آج پڈوچیری کے وزیر اعلی کا حلف لیں گے۔ اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور دلی سرکاروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے کی گئی کفایت شیاری کی اپیل کے بعد ایندھن کی کھپت سے متعلق اقدامات پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ مرکز نے سونے اور دیگر قیمتی دھاتوں پر درآمداتی ڈیوٹی میں اضافہ کر دیا ہے۔ آئی ایم ڈی نے اس سال مانسون جلد شروع ہو جانے کی پیش گوئی کی ہے۔ اور آئی پی ایل میں احمد آباد میں گجرات ٹائٹنز نے سن رائزرز حیدرآباد کو 82 رن سے شکست دی۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔

سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاش واڑی ہے اور آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔

12:40 پر تاریخ ساز پروگرام سنیے گا اسرت موہانی پر. 12:45 پر ملے سو میرا تمہارا پروگرام جاری رہے گا. دوپہر کے 1 بجے عالمی خبریں آپ سن پائیں گے اور 1:10 پر خبروں کی سرخیاں نشر کی جائیں گی. تو سمائیں یہ تین پروگرامز کی جانکاری جو آج آپ اردو سروس کی پہلی مجلس میں سنیں گے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. لیجیے سنیے سبگاہی پروگرام کے تحت شبد.

0: پیت شیئری کی اپیل کے بعد ایندھن کی کھپت سے متعلق اقدامات پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ مرکز نے سونے اور دیگر قیمتی دھاتوں پر درآمداتی ڈیوٹی میں اضافہ کر دیا ہے۔ آئی ایم ڈی نے اس سال مانسون جلد شروع ہو جانے کی پیشگوئی کی ہے، اور آئی پی ایل میں احمد آباد میں گجرات ٹائٹنز نے سن رائزرز حیدرآباد کو 82 رن سے شکست دی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیا ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ اور لیجیے اب سنیے اخبار زرعی کا پروگرام شمع فروزاں۔
2: دنیا میں موجود بے شمار مخلوقات میں انسان کو اعلی مقام سے سرفراز کیا گیا ہے، اسے اشرف المخلوقات بنایا گیا۔ قرآن مجید کے پہلے پارے کے چوتھے رکوع میں انسان کو خلیفہ فی الارض کہا گیا، یعنی زمین میں خالق کائنات کی نیابت و خلافت کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا۔ یہ مقام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ انسان دنیا میں اپنا مثبت اور تعمیری کردار پیش کرے، وہ نیک اور صالح ہو۔ مگر صالح شخص وہی ہو سکتا ہے جو صالح بننا اور رہنا چاہتا ہے، کیونکہ دنیا میں ہر طرح کا ماحول پایا جاتا ہے۔ یہاں کچھ لوگ اچھے ہیں، کچھ لوگ برے، کچھ مثبت فکر رکھتے ہیں، کچھ منفی سوچ کے حامل ہیں۔ یہاں ایسے لوگوں کی بھی بڑی تعداد ہے جو اپنے دامن کو گناہوں اور برے کاموں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہاں ایسے بھی ہیں جو گناہوں کی دلدل میں دھسے ہوئے اور گلے گلے تک جرائم کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ شیطانی اور طاغوتی قوتیں انسان کو بھٹکانے کے لیے ہمہ وقت سرگرم ہیں، اور انسان کو زناکاری، فحاشی، کذب، شراب نوشی، وعدہ خلافی، ظلم و زیادتی اور ایسی تمام برائیوں کی طرف کھینچتی ہیں۔ ایسے حالات میں انسان اسی وقت پاک صاف اور عمدہ زندگی بسر کر سکتا ہے جب وہ اس کے لیے مختلف تدابیر اختیار کرے اور اپنے آپ کو صحیح راستے پر گامزن رکھے۔ دنیا کی برائیوں سے محفوظ رہنے اور اچھے راستوں پر چلتے رہنے کی جو مؤثر تدبیریں اختیار کی جا سکتی ہیں، ان میں سے ایک صالحین کی صحبت اختیار کرنا ہے۔ صحبت انسان کی زندگی پر گہرا اثر چھوڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عام طور پر اچھی صحبت والے اچھے انسان بن جاتے ہیں اور بری صحبت اختیار کرنے والے برے انسان۔ اسماعیل میرٹھی نے اس سلسلے میں بڑی عمدہ اور اہم بات کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں، بد کی صحبت میں مت بیٹھو، بد کا ہے انجام برا، بد نہ بنے تو بد کہلائے، بد اچھا بدنام برا۔ برے لوگوں کی صحبت کا نتیجہ یہی سامنے آتا ہے کہ بروں کی صحبت اختیار کرنے والے برے بن جاتے ہیں، اور اگر برے نہیں بنتے تو بدنام ضرور ہو جاتے ہیں، اور بسا اوقات بدنامی بھی انسان کے لیے بڑی نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ یہاں والدین کے لیے اہمیت کی حامل بات یہ ہے کہ وہ بچوں کی تربیت اور پرورش کے دوران اس بات پر نظر رکھیں کہ ان کے بچے کیسے بچوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ اگر وہ اچھے بچوں کے ساتھ نہیں رہتے اور بدنام یا طرح طرح کی غلط حرکتیں کرنے والے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، تو وہ فوراً ان کے ماحول کو تبدیل کریں اور اپنے بچوں کے لیے اچھا ماحول فراہم کریں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ خود بھی اس پر عمل کریں، یعنی اچھے لوگوں کا ساتھ اپنائیں اور برے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کریں، تاکہ وہ بھی برائی سے بچ جائیں اور ان کی اولاد بھی اپنے ماں باپ کے نقش قدم پر چل کر اچھے لوگوں کے ساتھ رہے۔ یہ ایک عام بات ہے کہ انسان جیسا ہوتا ہے ویسی ہی گفتگو کرتا ہے اور ویسا ہی عمل بھی پیش کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں ساتھ میں رہنے والا شخص اس سے ایک نہ ایک دن متاثر ضرور ہو جاتا ہے۔ نیک لوگ اچھی باتیں کرتے ہیں، اچھے لوگوں سے میل ملاپ رکھتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں اور اس بات کی فکر میں لگے رہتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی اچھے عمل کریں اور اچھے بنیں۔ چنانچہ جو لوگ ان کے پاس آتے ہیں، وہ مختلف تدابیر کے ذریعے ان کی اصلاح کی کوششیں کرتے ہیں، تاکہ وہ بھی سماج میں ایک آئیڈیل بن جائیں، لوگ ان کی جیسی صالح زندگی گزارنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوسری مخلوقات کے مقابلے ممتاز بنایا ہے، اسے بہترین صلاحیتوں سے نوازا ہے، اسے قابل احترام بنایا ہے، انسان کی رہنمائی کے لیے پیغمبروں اور رسولوں کو بھیجا، کتابوں اور صحیفوں کو نازل کیا، صوفیہ اور اولیاء پیدا کیے تاکہ انسان غلط راستوں سے بچ جائے اور اس کے نیک بندوں کے ساتھ رہ کر اپنی زندگی کو بہترین بنا سکے۔ یہ تشویش کی بات ہے کہ بہت سے نوجوان

0: خواہشات نفسانی کی تکمیل کے لیے برے لوگوں کا ساتھ پکڑ لیتے ہیں اور بدمستیوں میں اپنی ہستی کو گم کر دیتے ہیں. وہ گناہوں کے دائرے میں محصور ہو جاتے ہیں اور نفس امارہ کے غلام بن کر پے در پے غلط کام کرتے رہتے ہیں. ایسے لوگوں کی اپنی زندگیاں تو خراب ہوتی ہی ہیں، ساتھ میں سماج کے دوسرے افراد بھی ان سے متاثر ہوتے ہیں. گویا ان کا وجود نفع بخش بننے کی بجائے انسانیت کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے. ان کے برے کاموں کی وجہ سے خلق خدا پریشان ہوتی ہے، نظم و نسق کی صورتحال بگڑ جاتی ہے اور خطرناک نتائج سامنے آتے ہیں. کیا ہی اچھا ہو کہ انسان اپنی تخلیق کے مقصد پر غور و فکر کرے، جس ذمہ داری کے ساتھ اسے پیدا کیا گیا ہے اس کو بروئے کار لائے، اخلاقی اور انسانی اقدار و روایات پر عمل پیرا رہے اور سماج میں ایسا تعمیری کردار پیش کرے جو دوسروں کے لیے بھی مفید ثابت ہو. دنیا میں انسانوں کو برے کاموں کی طرف لے جانے والے بے شمار سامان و آلات و ذرائع موجود ہیں. پراگندہ ماحول بہت سی جگہوں پر قائم ہے، اور مزید یہ کہ شیطان اپنے لشکر کے ساتھ انسانوں کو بھٹکانے میں لگا ہوا ہے. ایسے حالات میں لوگوں کے لیے عافیت کی بات یہ ہے کہ وہ صالحین سے وابستہ ہو جائیں اور اچھے ماحول میں زندگی گزاریں. یقیناً اس سے ان کی اپنی ذات کو بھی فائدہ پہنچے گا اور سماج پر بھی اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے.
1: سمعین، ابھی آپ سن رہے تھے اخبار زرعی کا پروگرام شمع فروزہ، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. اور لیجیے اب سنیے پروگرام اس نے غزل. آج اس پروگرام میں ہم آپ کو سنوائیں گے پشپا ہنس اور رویندر گروور کی گائی چند غیر فلمی غزلیں. پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں داغ دہلوی کے کلام سے، آواز پشپا ہنس کی ہے.

آشتے فرزند ہند، خدمت ہندوستان میں کلفت قید مہن، ذات تیری رہنمائے راہ آزادی ہوئی، تھے گرفتار غلامی ورنہ یاران وطن، ناس تیری پیروی پر حسرت آزاد کو، اب تجھے قائم رکھے تادیر رب ذوالمنن۔

جیل گئے اور اکثر و بیشتر گئے، سخت ترین اذیتیں برداشت کی، بطور سزا روزانہ منو گیہوں پیسا، شدید گرمی اور رمضان کے دنوں میں بھی۔ کٹ گیا قید میں ماہ رمضان بھی حسرت، گرچہ سامان سحر کا تھا نہ افطاری کا، یعنی نہ روزہ چھوڑا نہ شیر گوئی ترک کی۔ طبیعت عالم یاس میں کچھ زیادہ ہی حاضر اور حشاش و بشاش رہتی، اور کلام اس پائے کا کہ غالب اور مومن رشک کریں۔

خود اور دوسری آپ کی شریک حیات۔ توڑ کر رہ دے کرم ناآشنا ہو جائیے، بندہ پرور جائیے، اچھا خفا ہو جائیے۔

خود سادہ دل، صوفی منش اور سادگی پسند، مگر کلام میں بے انتہا شوخی، زندہ دلی اور ظرافت، میر اور مومن کی روایت کے آخری شاعر۔ حسرت میرے کلام میں مومن کے رنگ ہیں، ملک سخن میں مجھ سے کوئی دوسرا نہیں۔ جدید اردو غزل کے بانی، دہلوی اور لکھنوی شاعری کے سنگم، اپنے دور کے مقبول ترین شاعر، 20ویں صدی کے پہلے حصے کے مشاعروں اور محفلوں کے روح رواں، لیکن جس محفل میں آپ خوب سے خوب تر کہتے، وہ عموماً صرف دو افراد پہ مشتمل ہوتی،

ہاں، حضرت موہانی نے اکثر غزلیں اپنی اہلیہ نشاط بیگم کی جلوت میں اور ان کے لیے کہیں۔ دل ہے غرقِ شادمانی، جان سیرابِ نشاط، وصل کی شب ہے، بہم ہے جملہ اسباب نشاط، حسرت وقفے طرب ہیں، آرزو محو سرور، بخت نے کھولا ہے روئے شوق پر باب نشاط، چل سکے گا اپنا قابو دل پہ روئے حسن کا، یار مجبور حیا ہے، میں ہوں بے تاب نشاط، ساز و سامان خیر

0: تیرے محروم حسرت کو نہیں تاب نشاط. غرض کہ آپ کے کلام کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ آپ نے ذاتی واردات اور واقعات کو شاعری کے سانچے میں منوان ڈھال دیا.
1: آپ وہیں تشریف رکھیے, آپ کو اللہ میاں کی عدالت میں جواب دینا ہے.
2: ارے میں تو فرنگی کی عدالت میں حاضر ہونے کا انتظار کر رہا ہوں اور تم نے مجھے اللہ میاں کی عدالت میں پیش کر دیا.
1: دیکھیے بات کو ٹالیے نہیں اور ہم چھوئے مت, پہلے ہمیں ساتھ ساتھ جواب دیجیے. بتائیے,
2: میرے پاس بیٹھا تو بتاؤ, بتاؤ بات کیا, بتاؤ
1: صاف صاف بتائیے کس یار کے جمال سے دل کی انجمن روشن ہو رہی ہے. روشن جمال یار سے انجمن تمام. پھنسی مت, سب کچھ بتائیے ورنہ بات نہیں کریں گے.
3: جس یار کے جمال سے دل کی انجمن روشن ہے اور روح کا چمن دہکا ہوا ہے, اس کا نام ہے نشاط النساء بیگم.
4: ایک اور بھی ہے, اس کا نام بتاؤں.
1: کون ہے وہ؟
3: اللہ جمیل یحب الجمال.
1: یعنی کہ اللہ حسین و جمیل ہے اور

0: سمعین نبی آپ سن رہے تھے خدیجہ انور عظیم کا تحریر کردہ ڈرامہ لنگور، پیشکش موتی لال کاچرو کی تھی۔ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ دوپہر کے 12 بجنے کو ہیں، اب خبریں نشر کی جائیں گی۔
1: یہ آکاشوانی ہے، اب آپ کلیم احمد سے خبریں سنیے۔ نئی دلی میں کل سے شروع ہونے والی برکس وزرائے خارجہ کی میٹنگ کے لیے اسٹیج تیار۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج برکس ملکوں کے اپنے ہم منصبوں کے ساتھ عالمی اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ چین کے اپنے 3 روزہ دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ روس نے بین بر اعظمی بیلسٹک میزائل

0: جج نے طے شدہ خصوصیات اور اس میں شامل کیے گئے فیصلوں کے درست ہونے کی تصدیق کی ہے. یہ میزائل اہداف کو تباہ کرنے کی ضمانت دینے اور اسٹریٹجک دفاعی تدارک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے زمین پر مبنی اسٹریٹجک ایٹمی فورسز کی جنگی صلاحیتوں میں نمایاں اضافہ کرے گا. روسی صدر ولادیمیر پوتن نے سرمت بین بر اعظمی بیلسٹک میزائل کے کامیاب تجربے پر فوج کو مبارکباد دی ہے. پوتن نے کہا ہے کہ سرمت نظام اس سال کے اواخر میں تعینات کیا جائے گا. یوگانڈا کے صدر یوویری موسیوینی نے لگاتار ساتویں بار صدر کے عہدے کا حلف لیا ہے, جس کے بعد ان کی تقریباً 40 سال کی حکمرانی میں توسیع ہو گئی ہے. جنوری میں ہونے والے انتخابات میں زبردست اکثریت سے جیت حاصل کرنے کے بعد انہوں نے یہ تاریخی کامیابی حاصل کی ہے. افریقہ کے سب سے طویل عرصے تک اقتدار میں رہنے والے قائدین میں شامل ہونے والے موسیوینی نے کولولو انڈیپینڈنس گراؤنڈز میں منعقدہ تقریب میں حلف لیا. کمپالا میں ہونے والی اس تقریب میں ہزاروں افراد نے ان کا پرجوش استقبال کیا. تھائی لینڈ اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں بھارتی کھلاڑی آج سنگلز زمرے کے راؤنڈ آف 32 میں کھیلیں گے. خواتین کے سنگلز مقابلوں میں انتی ہڈا اور دیوکا شہاج کھیلیں گی, جبکہ تارا شرما اور ایشا رانی بروا بھی اپنے میچ کھیلیں گی. مردوں کے سنگلز میں کدامبی شری کانت کا مقابلہ لو کیان یو سے ہوگا. بھارت نے تھائی لینڈ اوپن میں 27 رکنی دستہ بھیجا ہے. یہ مقابلہ تھائی لینڈ میں بینکاک کے نمبیتور اسٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے. آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات احمد آباد میں کھیلے گئے مقابلے میں گجرات ٹائٹنز نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے سن رائزرز حیدرآباد کو 82 رن سے شکست دی. مجموعی کارکردگی کے ساتھ گجرات ٹائٹنز پوائنٹس ٹیبل میں پہلے مقام پر ہے. 169 رن کے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے کھیل رہی سن رائزرز حیدرآباد کی ٹیم 14 اوورز 5 گیندوں میں صرف 86 رن ہی بنا سکی اور پوری ٹیم آل آؤٹ ہو گئی. گجرات ٹائٹنز کی جانب سے کاگیسو رباڈا اور جیسن ہولڈر 3-3 وکٹ حاصل کیے. کاگیسو رباڈا کو پلیئر آف دی میچ قرار دیا گیا. آج رائے پور میں رائل چیلنجرز بنگلورو کا مقابلہ کولکاتہ نائٹ رائڈرز سے ہوگا. یہ میچ شام 7:30 بجے کھیلا جائے گا. 17 سال سے کم عمر کی ایشین باکسنگ چیمپئن شپ میں ازبیکستان کی راجدھانی تاشکند میں کھیلے جا رہے مقابلے میں بھارت کی طرف سے لکش پھوگاٹ واحد مکے باز ہیں جنہوں نے فائنل میں جگہ بنائی ہے. انہوں نے 75 کلوگرام زمرے کے سیمی فائنل میں کوریا کے سیونگ من لی کو 5-0 سے شکست دی, جبکہ بھارت کے 4 دیگر مکے بازوں کو کانسے کے تمغے پر اکتفا کرنا پڑا. دوسری جانب بھارتی خواتین نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا اور 8 مکے بازوں نے فائنل میں جگہ بنائی, جبکہ 4 دیگر نے کانسے کے تمغے حاصل کیے. اب خواتین کی ٹیم فائنل میں اپنی عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سونے کا تمغہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گی. خاص خبریں ایک بار پھر. نئی دلی میں کل سے شروع ہونے والی برکس وزرائے خارجہ کی میٹنگ کے لیے اسٹیج تیار. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج برکس ملکوں کے اپنے ہم منصبوں کے ساتھ عالمی اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کریں گے. امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ چین کے اپنے 3 روزہ دورے پر روانہ ہو گئے ہیں. روس نے بین بر اعظمی بیلسٹک میزائل سرمت کا کامیاب تجربہ کیا ہے. یوویری موسیوینی نے ریکارڈ 7ویں بار یوگانڈا کے صدر کی حیثیت سے حلف لیا ہے. اور بیڈمنٹن میں بھارتی کھلاڑی بینکاک میں تھائی لینڈ اوپن میں اپنے اہم میچ کھیلیں گے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.
1: میڈیا ویو 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز ہونے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاشوانی کی اردو سروس ہے. اور لیجیے سامعین, اب سنیے پروگرام میرا ملے سر میرا تمہارا.

محمد رفیع اور عائشہ بھوسلے کی آوازوں میں یہ نغمہ تھا فلم جوگی کا، موسیقار تھے روی. اور لیجیے اب سنیے اگلا نغمہ. فلم کا نام ہے امراؤ جان، آوازیں ہیں الکا یاگنک اور سونو نگم کی، موسیقی ترتیب دی ہے انو ملک نے، اور نغمہ نگار ہیں جاوید اختر.

0: لیے بیشتر وظیفے کے مستحق قرار دیے جاتے تھے۔ حضرت سن 1899 میں ہائی اسکول پاس کر کے علی گڑھ کالج آئے اور اس کالج میں آ کر صحیح معنوں میں ان کی افتاد طبع کے مطابق انہیں ایک ایسا ماحول مل گیا جس سے تادم حیات کسی نہ کسی طرح ضرور وابستہ رہے۔ علی گڑھ میں حضرت مہانی کو پروفیسر چکربرتی، ڈاکٹر ضیاء الدین احمد اور صاحبزادہ آفتاب احمد خان جیسے با کمال اساتذہ سے شرف تلمذ حاصل ہوا اور انہی اساتذہ کی تربیت سے ان کے ذوق میں نکھار پیدا ہوا۔ حضرت کے معاصرین میں سید سجاد حیدر یلدرم اور شوکت علی ممتاز حیثیت کے طالب علم تصور کیے جاتے تھے۔ ان احباب کی صحبتوں میں شعر و ادب قدر مشترک کی حیثیت رکھتے تھے۔ حضرت مہانی نے یوں تو سن 1903 میں علی گڑھ کالج سے بی اے پاس کر لیا تھا، لیکن اس اثنا میں حریت پسندی اور سیاسی سرگرمیوں کے باعث انہیں کئی بار کالج میں معتوب بھی ہونا پڑا۔ حضرت مہانی نے ایک عرصے تک اردو مولہ نام کا ایک ادبی جریدہ نکالا اور اس جریدے کے ذریعے شعری اور فنی نکات پر مضمون نگاری کا سلسلہ جاری رکھا۔ اردو مولہ کو اردو رسائل کی تاریخ میں آج بھی یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس کے شماروں میں پرانے شعرا کے کلام کا عمدہ انتخاب، نسبتاً غیر معروف شعرا کا تعارف اور شاعری کے حسن پر گراں قدر مضامین ہمیشہ شامل رہے۔ 1904 میں حضرت مہانی نے بمبئی انڈین نیشنل کانگریس میں بحیثیت ڈیلیگیٹ شرکت کی۔ 1905 میں وہ سودیشی تحریک کے سرگرم اور پرجوش مبلغ بن گئے۔ اس زمانے میں حضرت مہانی نے سودیشی تحریک اور بدیشی مال کے بائیکاٹ کے مسئلے پر مضامین بھی لکھے۔ حضرت مہانی ملک کی خود مختاری کے لیے جدوجہد کرنے والے قوم پرستوں کے اس گروہ میں شامل رہے جن کی قیادت بال گنگا دھر تلک کر رہے تھے۔ یہی سبب تھا کہ وہ بسا اوقات موتی لال نہرو، گوکھلے اور دوسرے میانہ رو قائدوں پر نکتہ چینی بھی کیا کرتے تھے۔ 1908 میں حضرت نے اپنے رسالے میں شائع ہونے والے ایک مضمون کی پاداش میں 2 سال کی قید بامشقت کی سزا پائی۔ 1921 میں جب احمد آباد میں کانگریس کا سالانہ اجلاس ہوا تو سب سے پہلے حضرت مہانی نے اس بات پر زور دیا کہ ہمیں ابھی سے ملک کی مکمل آزادی کی جدوجہد شروع کر دینی چاہیے۔ حضرت مہانی نے سن 1938 میں ہندوستانی مسلمانوں کے ایک رکن کی حیثیت سے قاہرہ کی کانفرنس میں شرکت کی۔ حصول آزادی کے وقت حضرت مہانی کی حیثیت ایک ایسے قائد کی ہو چکی تھی جس نے تحریک آزادی کے قافلے کو آگے بڑھانے میں مثبت اور مؤثر کردار ادا کیا۔ 13 مئی 1953 کو رئیس الاحرار مولانا حضرت مہانی اس دار فانی سے رخصت ہوئے اور اس طرح اردو غزل اور ہندوستان کی قومی سیاست اپنے معنی شاعر اور سیاسی مدبر سے محروم ہو گئی۔ حضرت ان لوگوں میں سے تھے جو تاریخ کے دھاروں پر نہیں چلتے بلکہ تاریخ کا رخ موڑ کر نامسائل صورتحال کو اپنے تابع کر کے دم لیتے ہیں۔
1: سمعین ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام تاریخ ساز، یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے، میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ اور لیجیے اب سنیے ملے سر میرا تمہارا پروگرام کے بقیہ نغمے۔

شیرا گھوشال اور بابل سپریو کی آوازوں میں یہ نغمہ بھی آپ نے سنا. فلم کا نام تھا لیلا مجنو. نغمہ نگار تھے ارشاد کامل اور موسیقار تھے ساجد علی. اولی جی اب سنیے پورن چند وڈالی اور پیارے لال وڈالی کی آوازوں میں تنو ویٹس منو فلم کا نغمہ. نغمہ نگار ہیں راج شیکر اور موسیقار کرشنا.

سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاش بانی ہے، میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر اردو سروس کی دوسری مجلس کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ اب سے تھوڑی ہی دیر کے بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی۔ 3:15 پر میری پسند پروگرام میں آپ سنیں گے فلمی نغمے۔ 3:30 پر ہم آپ کو سنوائیں گے ڈاکٹر مہناز انور کا تحریر کردہ فیچر آم کی بہاریں، پیشکش پروین سلام فریدی کی۔ 4 سے آپ فلمی نغموں کا لطف لے سکیں گے۔ فلمی نغموں کا یہ پروگرام شام کے 4:50 تک سنا جا سکے گا۔ شام 4:50 پر خبریں نشر ہوں گی اور 5 دوسری مجلس ختم ہو جائے گی۔ یہ تھی ایک نظر آج کی مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔

آزمودہ کار سیاسی رہنما اور آل انڈیا این آر کانگریس کے بانی این رنگا سامی کو آج پانچویں میعاد کے لیے پدوچیری کے وزیراعلی کے طور پر حلف دلایا گیا، جو ایک ریکارڈ ہے. ان کے ساتھ بی جے پی کے اے نمسی وائم اور آل انڈیا این آر کانگریس کے ملادی کرشنا راؤ کو بھی این ڈی اے سرکار میں وزیر کے طور پر حلف دلایا گیا. لوک نواس میں منعقدہ ایک تقریب میں پدوچیری کے لیفٹنٹ گورنر کے کیلاش ناتھن نے وزیراعلی اور دو وزیروں کو عہدے اور رازداری کا حلف دلایا. اس موقع پر بی جے پی کے قومی صدر نتن نوین، بی جے پی کے قومی جنرل سیکرٹری بی ایل سنتوش، پدوچیری کے انچارج نرمل کمار سورانا، بی جے پی کے ریاستی صدر وی پی راما لنگم، ڈی ایم کے کنوینر آر سیوا، قانون ساز اسمبلی کے سابق اسپیکر آر سلوم اور نو منتخب اراکان اسمبلی اور پارٹی کے دیگر عہدیداران موجود تھے. حلف برداری کی تقریب کے بعد جناب رنگاسامی وزیراعلی کے دفتر گئے اور ذمہ داری سنبھالی. نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت سنگاپور کے طرز پر پدوچیری کو ترقی دینے کے لیے کام کرے گی. وزیراعظم نریندر مودی نے اندرون ملک حالیہ دوروں کے دوران اپنے قافلے میں موٹر گاڑیوں کی تعداد میں خاطرخواہ کمی کی ہے. البتہ اسپیشل پروٹیکشن گروپ ایس پی جی کے پروٹوکول کے تحت سبھی ضروری سیکورٹی انتظامات برقرار رکھے گئے ہیں. ذرائع کے مطابق وزیراعظم کے قافلے میں موٹر گاڑیوں کی تعداد میں کمی گجرات اور آسام کے ان کے حالیہ دورے کے دوران کی گئی. یہ قدم مغربی ایشیا کے بحران کے پیش نظر ایندھن کی درآمدات پر انحصار کم کر کے اقتصادی استحکام میں تعاون کے لیے شہریوں سے ان کی اپیل سے مطابقت رکھتا ہے. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے وزیراعظم نریندر مودی کی اپیل پر اپنے قافلے میں موٹر گاڑیوں کی تعداد گھٹاتے ہوئے اسے آدھے سے بھی کم کر دیا ہے. اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور دلی کے وزیراعلی نے بھی وزیروں، اراکین اسمبلی اور عوامی نمائندوں کی جانب سے استعمال کی جانے والی سرکاری گاڑیوں کی تعداد کم کرنے کا اعلان کیا ہے. اتر پردیش کی وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے وزیراعلی، وزیروں اور دیگر افسران کی سرکاری گاڑیوں کے قافلے میں 50% کٹوتی کرنے کی ہدایت دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ سرکاری قافلوں سے غیر ضروری گاڑیوں کو نکال دیا جائے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای نے آج بارہویں بورڈ کے امتحان کے نتیجوں کا اعلان کر دیا. طلبہ اپنے نتیجے آفیشیل ویب سائٹ، ڈی جی لاکر اور امنگ ایپ پر اپنا رول نمبر لکھ کر دیکھ سکتے ہیں. اس سال سی بی ایس ای کی بارہویں کلاس کے امتحانات 17 فروری اور 10 اپریل 2026 کے درمیان کرائے گئے تھے. سونے اور چاندی کی قیمتوں میں آج 6% کی تیزی دیکھی گئی. تازہ رپورٹ کے مطابق ملٹی کموڈیٹی ایکسچینج کے مستقبل کے مارکیٹ میں جون کانٹریکٹ کے لیے سونے کی قیمت 6% کے اضافے کے ساتھ 1,62,597 روپے فی تولہ رہی. وہیں جولائی کانٹریکٹ میں چاندی کی قیمت 6.4% کے اضافے کے بعد 2,96,821 روپے فی کلو گرام رہی. تاہم آج کے کاروبار میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں 8% تک کا اضافہ ہوا. سرکار نے آج سے سونے اور دیگر قیمتی دھاتوں پر درآمدی محصول میں اضافہ کر دیا ہے. وزارت خزانہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سونے اور چاندی کے زیوراتی اجزاء پر 5% محصول جبکہ پلیٹینم کے اجزاء پر 5.4% محصول عائد ہوں گے. اس سے پہلے وزیراعظم نریندر مودی نے شہریوں سے اپیل کی تھی کہ وہ مغربی ایشیا میں جاری بحران کے مدنظر سونا نہ خریدیں. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج صبح چیلی کے خارجی امور کے وزیر سے ملاقات کی. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ فریقین نے ترجیحی اشیاء کی برآمدات کو فروغ دینے اور خدمات پر مبنی معیشت کو آسان بنانے کی خاطر بازاروں اور سورسنگ کو وسعت دینے کے مقصد سے دو طرفہ تعاون کو مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال کیا. دونوں فریق کثیر جہتی فورموں پر ایک دوسرے کے ساتھ تال میل سے کام کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین کے 3 روزہ دورے پر روانہ ہو گئے ہیں. وہ کل پیچنگ میں چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ سربراہ سطح کی میٹنگ کریں گے. توقع ہے کہ وہ چین کے صدر کے ساتھ دو طرفہ روابط کے اہم پہلوؤں پر بات چیت کریں گے.

0: امکان ہے کہ تجارت کو اس بات چیت میں اہمیت حاصل رہے گی. یہ شی جن پنگ کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کی ساتویں بل مشافہ میٹنگ ہوگی اور یہ 2017 کے بعد سے کسی امریکی صدر کا چین کا یہ پہلا دورہ ہوگا. پنجاب سرکار نے اگنی ویروں کے لیے ایک ریزرویشن پالیسی وضع کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ دفاعی افواج میں ان کے میعاد مکمل کرنے کے بعد انہیں سرکاری نوکری دی جا سکے. اس سلسلے میں مقررہ وقت کے اندر طریقہ کار اور فریم ورک کو قطعی شکل دینے کی غرض سے سینئر سول اور پولیس افسروں پر مشتمل ایک اعلی اختیاراتی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے. وزیر اعلی بھگوان سنگھ مان نے اگنی ویروں کو ریزرویشن کے فائدے فراہم کرنے کے لیے اصولی طور پر منظوری دے دی ہے. سی بی آئی کی ٹیم نیٹ امتحان کا پرچہ مبینہ طور پر لیک ہونے کے معاملے کی تحقیقات کے لیے جے پور پہنچ گئی ہے. اس نے تقریباً 2 درجن افراد سے پوچھ تاچھ کی ہے جنہیں راجستھان پولیس کے اسپیشل آپریشنز گروپ ایس او جی نے حراست میں لیا ہے. اس دوران ایس او جی نے سیکر اور اس کے اطراف کے علاقوں میں سینکڑوں افراد سے بھی پوچھ تاچھ کی ہے. بھارت میں اس سال جنوب مغربی مانسون کی جلد آمد کا امکان ہے. محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون کے آگے بڑھنے کے لیے حالات سازگار ہیں. آئی ایم ڈی نے آج راجستھان کے لیے لو چلنے کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. گجرات، مہاراشٹر اور مغربی مدھیہ پردیش میں بھی گرم ہوائیں چلنے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات نے ملک کے شمال مشرقی حصوں اور انڈمان اور نکوبار جزیروں کے لیے کل تک شدید سے انتہائی شدید بارش کی بھی پیش گوئی کی ہے. آئی ایم ڈی کے مطابق دلی میں اگلے 24 گھنٹے کے دوران زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں تھوڑی کمی آنے کی امید ہے. آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام رائے پور میں رائل چیلنجرز بنگلور کا مقابلہ کولکاتا نائٹ رائڈرز سے ہوگا. یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا. اس سے پہلے کل رات احمد آباد میں گجرات ٹائٹنز نے سن رائزرز حیدرآباد کو 82 رن سے ہرا دیا. اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سنیے. تمل ناڈو میں سی جوزف وجے کی قیادت والی ٹی وی کے حکومت نے ریاست اسمبلی میں آسانی سے اکثریت ثابت کرتے ہوئے اعتماد کا ووٹ جیت لیا ہے. وہیں این رنگا سامی نے ریکارڈ 5ویں مدت کے لیے پدوچیری کے وزیر اعلی کے طور پر حلف لیا. مغربی ایشیا کے تنازع کی وجہ سے پیدا توانائی کے عالمی بحران کے درمیان وزیر اعظم نریندر مودی کی اپیل پر مرکز اور ریاستوں نے ایندھن کی بچت کے اقدامات تیز کر دیے ہیں. سی بی ایس ای نے آج 12ویں جماعت کے نتیجوں کا اعلان کر دیا ہے. حکومت کی جانب سے درآمدی محصول کو بڑھا کر قریب 15% کے جانے کے بعد سونے اور چاندی کی قیمتوں میں 6% کا اضافہ ہو گیا ہے. بھارتی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ اس سال جنوب مغربی مانسون کی جلد آمد کا امکان ہے. اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام رائے پور میں رائل چیلنجرز بنگلور کا مقابلہ کولکاتا نائٹ رائڈرز سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاش وانی سے آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات. پیش خدمت ہے فلمی نغموں کا پروگرام میری پسند. پروگرام کی پہلی پیشکش آپ سب کی نظر ہے محمد رفیع کی آواز میں. فلم کا نام ہے شاگرد.

0: آم یوں تو دہلی اور اتر پردیش کے علاقے میں قدرت کا بہت بڑا دیا ہے، لیکن بہار، مدھیہ پردیش اور مغربی بنگال کے آموں کا بھی اپنا خاص ذائقہ اور شکل ہوتی ہے، جن میں مرشد آباد کا مالدہ آم مشرقی ہندوستان میں کافی پسند کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں جب مشہور ادیب اور شاعر جناب گلزار دہلوی سے پوچھا گیا تو انہوں نے اپنے منفرد لہجے میں آم کے سلسلے میں یوں اظہار خیال کیا۔
1: آم ایک واحد ایسا پھل ہے کہ جو ساری دنیا میں ہندوستان سے جاتا ہے، اب وہ لوگ پیدا کرتے ہیں اور باغات میں بھی اگنے لگا ہے غیر ممالک میں، امریکہ تک میں اس کی کاشت ہونے لگی، لیکن اس میں بھی اتر پردیش کے ہمارے برج بھومی، میرٹھ، مظفر نگر، بلند شہر سے مراد آباد سے لے کے اور ملیح آباد، فیض آباد تک، مشرقی یو پی تک باغات ہی باغات ہیں آم کے۔ اس کا جو ذائقہ ہے، لذت ہے، وہ اتر پردیش یو پی کے آموں میں ہے۔ آم تو جنوبی ہند میں بھی پیدا ہونے لگے، مہاراشٹر میں بھی پیدا ہونے لگے، بنگال تک میں، آپ سوچئے بنگال تک میں ایک آم ہوتا ہے جس کو ملدھیا، بڑا آم ہوتا ہے، ایک کلو کا ایک توڑ لیجئے۔ چھوٹے میٹھے آم بھی ہوتے ہیں، مگر یہ ذرا درمیانہ ہے، نہ میٹھا نہ کھٹا۔ اب بمبئی میں آم تو ہوتا ہے الفانزو، مگر اتنا مہنگا اتنا ہوتا ہے کہ کامن مین کے دسترس سے باہر ہے۔ جو آم ہندوستان میں مقبول عام ہیں، اس میں دسہری ہے، لنگڑا ہے، چوسا ہے، توتا ہے، اور کیا نام اس کا، رٹول ہے، سمر بہشت ہے، اور قلمی ہے، اور دیسی چوسیا چوسنے والا آم ہے۔ ویسے تو اس کے 130 قسمیں ہیں، لیکن یہ جو آم میں نے بتائے یہ بہت معروف اور مقبول ہیں۔ آم کی یہ خوبی یہ ہے کہ کھاتے چلا جائیے انشرہ بڑھتا جائے گا۔ کھاتے غالب سے کسی نے پوچھا کہ صاحب آپ آم کی کیا تعریف سمجھتے ہیں، آم کون سا اچھا؟ کہنے کہ وہ دو چیزیں آم کی خوبی ہیں، ایک تو زیادہ ہو اور ایک میٹھا ہو۔ کمی تو آم کے ٹب بھر لیجئے، جب تک آدمی بہت ہی بوڑھا نہیں ہو گیا یا ہاضمے نے جواب نہیں دے گیا ہے، 10-15 آم کسی کو کھلا دیجئے۔ اور جوانی میں لوگ دو دو تین تین چار چار پانچ پانچ کلو آم کھا جاتے، کھانے کی ضرورت ہی نہیں، روٹی کھائیں گے ہی نہیں، اس وجہ سے دودھ پی لیا، لسی پی لی وغیرہ۔ تو آم کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ ہاضم بھی ہے۔ کوئی پھل ایسا نہیں ہے جو 40-50 روپے سے کم ہو۔ آج بھی آپ آم کہیں لے لیجئے، 18 روپے اور 20 روپے اور 22 روپے کا بھی مل جائے گا، اور 50 روپے کا بھی مل جائے گا۔ یہ بھی آم کی خوبی ہے۔ تو آم

0: آم کے درخت کو خط لکھتا ہوں اور کہتا ہوں کہ تجھ میں اب پھل آنے والا ہے، تو میرے پیارے سندر آم کو بعد منہ چومن کے یہ بتانا، بعد منہ چومن کے یہ بتانا، اور کہا ہے کہ یہ درخت ایسا ہے کہ سدا بہار رہتا ہے، کبھی اس میں پتجھڑ نہیں ہوتا پورا، اور اگر درختوں کی پوجا جائز ہوتی، اور میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ہندوستان میں بعض درختوں کی پوجا کی جاتی ہے، لیکن اس طرح کی پوجا آم کی کیوں نہیں ہوئی، حالانکہ آم کو ہر طرح کی اس کی پوجا کی جاتی، اور ہر طرح کی خوبی ہے آم میں. غالب کے حوالے سے آم کا جب ذکر آتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے تو ان کے شاعری نے آم کو زندہ کیا ہے، اور آم نے ان کی شاعری کو زندہ کیا ہے. بہادر شاہ ظفر کا کلام بھی آم کی تعریف میں ہے، اور ہمارے پرانے بزرگوں کے جو ملفوظات ہیں اس میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے ملفوظات میں، فوائد الفواد میں اور دوسرے تذکروں میں آم کا ذکر ہے، اور بڑی تعریف ہے. بدایوں کہتے ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، بعد میں دہلی میں وہ تشریف فرما رہے آخر وقت تک، لیکن بدایوں بھی آم کا مرکز ہے، اس کو وہاں ایک آم کے باغ کا ذکر آیا ہے، اس میں لکھی آلو، 100,000 درخت آم کے. تو یہ آلو کیسے ہو گیا؟ اس لیے کہ آلو تو زمانے میں آیا ہی نہیں تھا ہندوستان میں. میرے خیال میں اعلیٰ لفظ ہوگا جو بگڑ کے آلو ہو گیا، یعنی مطلب یہ کہ 100,000 درخت اعلیٰ درجے کے آموں کے تھے وہاں. وہ 100,000 درخت کتنا بڑا باغ ہوا اس کا اندازہ کیجیے، گنتی کیجیے اس کی. تو بہت ہی زیادہ تعریف آم کی آئی ہے، اور میرے بچپن تک میں نے خود دیکھا ہے کہ دہلی میں آموں کا جشن ہوا کرتا تھا، آموں کی پارٹیاں باغوں میں تو ہوتی ہی تھیں، اس کے ساتھ ساتھ شہروں میں بھی. اور سچ پوچھیے صاحب، تو جس موسم میں آم آتا ہے اس میں باغ میں آم درختوں میں لگے ہوئے دیکھنے کے لیے تو جانے کو جی چاہتا ہے سیر کے لیے، لیکن کھانے کا مزہ تو گھر میں آم ٹھنڈے کر کے کھانے میں ہے. باغوں میں بھی اس کا انتظام ہوتا ہے، بڑے بڑے عہدیاں بنائی جاتی ہیں، اس میں آم ڈالے جاتے ہیں، ٹھنڈے کیے جاتے ہیں، برف ڈالی جاتی ہے، لیکن آج کل کے زمانے میں ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے اور فریج کے رکھے ہوئے آم کھانے میں جو مزہ ہے وہ بھلا وہاں گرمی میں کہاں. تو لیکن بہر صورت یہ بہت زمانے سے آموں کی پارٹیاں ہوتی چلی آئی ہیں، اور اس کو ادبی اور ایک طرح کے لٹریچر کا حصہ بن گیا ہے، وہ ادبی حیثیت حاصل ہے. اسی طرح سے جو گیت ہیں، لوک گیت ہیں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ آموں کا ذکر اور آموں کے درختوں کا ذکر سب سے زیادہ ہے، خاص طور سے جھولے کے گیت جو ہیں، جھولا کنے ڈالو رے امریاں. دلی کے اطراف اب تو یہ تو کنکریٹ کا جنگل بن گیا ہے، اس زمانے میں باغات تھے، میرے بچپن تک اتنے باغ تھے چاروں طرف، سبزی منڈی کا علاقہ تو باغوں کا تھا ہی، مہرولی کے پاس بڑے باغ تھے، اندھیریا باغ کہلاتا تھا، ایسا گھنا ہرا بھرا باغ تھا وہ کہ دن کے وقت سورج کی روشنی نیچے نظر نہیں آتی تھی، اندھیریا باغ کہلاتا تھا. وہ اندھیریا موڑ کے نام سے جو ایک سڑک ہے مہرولی کے پاس، وہ اس باغ کی مناسبت سے اس کے قریب ہی وہ باغ تھا، اور ہر طرح کے ہر اقسام کے باغ تھے یہاں آم کے. تو اسی میں ایک بھدا سا نام ہے لیکن آم کا جواب نہیں ہے، نادر منوٹا، چوسنے کا آم ہے تخمی. یہ آم ایک ایسا پھل ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قدیم ترین زمانے سے پایا جاتا ہے، اور شاید قیامت تک جب تک دنیا رہے گی یہ آم بھی باقی رہے گا.
1: آج شہر کی اس صنعتی زندگی اور اونچی اونچی عمارتوں کے جنگل میں ہمیں آم کے درختوں اور آم کے باغات کے اس منظر کو یاد رکھنا چاہیے جب زبان سے یہ شعر بے اختیار نکلتا ہے کہ آم کے درختوں پر بور اگ رہا ہوگا، چھٹیاں اگر ہوتی گھر کو ہو لیے ہوتے ہیں.

سامعین آکاشوانی کی اردو سروس سے آپ سن رہے ہیں فلمی نغمے. اگلی پیشکش پلک مچھل اور اریجیت سنگھ کی آوازوں میں ہے. فلم ہے عاشقی 2.

سامعین آداب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ شب کے 9:15 ہو چکے ہیں۔ ہماری آج کی تیسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

آپ ہمیں سن سکتے ہیں میڈیم ویو 71 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ سامعین، آپ کو بتا دیں کہ کچھ دیر بعد آپ سنیں گے غیر فلمی غزلوں کا پروگرام ایک فنکار۔ آج کے اس پروگرام میں ہم پیش کریں گے سمن دیوگن کی گائی غزلیں۔ 9:45 خبریں نشر کی جائیں گی اور 9:55 پر سنیے گا کچھ باتیں آپ کی صحت کے حوالے سے۔ 10:00 ہم پیش کریں گے خصوصی ادبی نشست غالب کے سفر کلکتہ کا ادبی معارکہ۔ فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام تامل ارشاد آپ سن سکتے ہیں رات 10:30 سے لے کر 11:30 تک۔ اس دوران 11:00 سنیے گا خبریں برے صغیر سے۔ رات 11:30 پروگرام ہوگا سرخیوں میں۔ قوالیوں کے آج کے پروگرام میں ہم آپ کو سنوائیں گے رات 12:15 ابھی پینٹر اور قوال اور ساتھیوں کی گائے قوالی۔ 12:00 عالمی خبریں نشر کی جائیں گی اور 12:10 پر کلاسیکی موسیقی کے پروگرام میں سنیے گا پنڈت اما شنکر مشرا اور پنڈت روی شنکر سے ستار پر بجایا راگ تلک شیام۔ سدا بہار فلمی نغمے آپ سن سکتے ہیں 12:30 آخر ایشیا پروگرام کے تحت۔ یہ پروگرام جاری رہے گا 12:50 تک۔ 12:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 1:00 ہماری آج کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ تو سامعین، یہ تھا ایک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے ان پروگراموں کو جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے۔ یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے، پیش خدمت ہے غیر فلمی غزلوں کا پروگرام ایک فنکار۔ آج کے اس پروگرام میں سماعت فرمائیے سمن دیوگن کی گائی غزلیں۔ ابتدا کر رہے ہیں ڈاکٹر بشیر بدر کے اس کلام کے ساتھ۔

0: والی اسی کا کلام آپ سماعت فرما رہے تھے سمن دیوگن کی آواز میں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا غیر فلمی غزلوں کا پروگرام ایک فنکار اب ختم ہوتا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں آپ سماعت فرما رہے تھے سمن دیوگن کی گائی غزلیں۔ یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے، شب کے 9:45 ہیں، خبریں نشر ہوں گی۔
1: اب آپ اصغر علی سے خبریں سنیے۔ پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں۔ مرکزی کابینہ نے مارکیٹنگ سیزن 2026-27 کے لیے 14 خریف فصلوں کی کم از کم امدادی قیمت میں اضافہ کیا ہے۔ کابینہ نے کوئلے اور لگنائٹ کو گیس میں تبدیل کرنے سے متعلق 37,500 کروڑ روپے مالیت کے پروجیکٹوں کو فروغ دیے جانے کو بھی منظوری دی ہے۔ سی بی آئی نے نیٹ یو جی 2026 کے پیپر لیک کے سلسلے میں 5 افراد کو حراست میں لیا ہے۔ مختلف ریاستوں میں چھاپوں کی کارروائی جاری ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اپنے قافلے سے گاڑیوں کی تعداد کو کم کر دیا ہے، جس کے بعد بی جے پی کے وزرائے اعلیٰ اور دیگر رہنماؤں نے اخراجات کو کم کرنے سے متعلق اقدامات کیے ہیں۔ مغربی بنگال حکومت نے بھرتی کے سلسلے میں گھپلوں کی تحقیقات سی بی آئی کو سونپنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس نے ضروری سامان کی نقل و حمل پر سبھی بین ریاستی پابندیاں ختم کر دی ہیں۔ اور ویٹ لفٹنگ میں گاندھی نگر میں ایشیا سینئر چیمپئن شپ میں بھارت کی گیانیشوری یادو نے چاندی اور کانسے کا تمغہ جیتا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ اقتصادی امور سے متعلق کابینہ کمیٹی نے مارکیٹنگ سیزن 2026-27 کے لیے 14 خریف فصلوں کی کم از کم امدادی قیمت میں اضافے کو منظوری دے دی ہے۔ نئی دلی میں مرکزی کابینہ میٹنگ کے بعد میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ حکومت نے خریف فصلوں کی ایم ایس پی میں اس لیے اضافہ کیا ہے تاکہ کسانوں کو ان کی پیداوار کی معقول قیمت کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ خریف سیزن کے لیے کسانوں کو دی جانے والی تخمینہ رقم 2,60,000 کروڑ روپے رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس سیزن کے دوران 824 لاکھ میٹرک ٹن سے زیادہ فصلوں کی اندازن سرکاری خرید کی جائے گی۔ جناب ویشنو نے کہا کہ سورج مکھی کے بیج کے لیے سب سے زیادہ 622 روپے فی کوئنٹل کم از

کم امدادی قیمت کی تجویز پیش کی گئی ہے، جس کے بعد کپاس کے لیے 557 روپے فی کوئنٹل اور تل کے لیے 500 روپے فی کوئنٹل کی تجویز ہے۔ مرکزی کابینہ نے 37,500 کروڑ روپے کے اخراجات سے زمین کی سطح کے قریب پائے جانے والے کوئلے اور لگنائٹ کو گیس میں تبدیل کرنے کے پروجیکٹوں کو فروغ دینے کی ایک اسکیم کو منظوری دی ہے۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ یہ اسکیم بھارت کے کوئلہ اور لگنائٹ سے گیس کی پیداوار کے پروگرام کو تیز رفتاری سے آگے بڑھانے کی جانب بڑا قدم ہے۔ جناب ویشنو نے کہا کہ یہ اسکیم صرف کانکنی کے شعبے سے سالانہ 6,300 کروڑ روپے کی آمدنی پیدا کرے گی اور موجودہ جغرافیائی اور سیاسی حالات کے دوران آتم نربھر بھارت اور میک ان انڈیا مہم کو بھی مضبوط کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس اسکیم سے کوئلے کی پیداوار والے علاقوں میں تقریباً 50,000 روزگار کے مواقع پیدا ہونے کی توقع ہے۔ مرکزی کابینہ نے سرکاری و نجی شراکت داری کے تحت نجی شراکت دار کے ذریعے طویل مدتی لائسنس حاصل کر کے ناگپور بین الاقوامی ہوائی اڈے کی جدید کاری اور تزئین کاری کی منظوری دی ہے۔ کابینہ کی میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ یہ قدم ناگپور ہوائی اڈے کو علاقائی ہوا بازی کے مرکز میں تبدیل کرنے کی خاطر ایک اہم سنگ میل ہے۔ اس کام کو ملٹی ماڈل انٹرنیشنل کارگو ہب اینڈ ایئرپورٹ ایٹ ناگپور میہان پروجیکٹ کے تحت مکمل کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ مرکزی کابینہ کی جانب سے مارکیٹنگ سیزن 2026-27 کے لیے خریف فصلوں کی کم سے کم امدادی قیمت ایم ایس پی میں اضافے کا فیصلہ ملک کے کروڑوں کسانوں کے لیے زرعی پیداوار کی منصفانہ اور منافع بخش قیمت کو یقینی بنائے گا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ یہ فیصلہ ملک کے کسانوں کی زندگی میں مزید خوشحالی لائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ احمد آباد دھلیرا سیمی ہائی اسپیڈ ڈبل لائن پروجیکٹ سے متعلق کابینہ کا فیصلہ ملک کے ریلوے جدید کاری کے سفر میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کابینہ سے منظور شدہ زمین کی سطح کے قریب کے کوئلے اور لگنائٹ سے گیس کی پیداوار کے پروجیکٹوں کو فروغ دینے کی اسکیم توانائی کی یقینی فراہمی کو مزید مستحکم کرے گی، سرمایہ کاری میں اضافہ کرے گی اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرے گی۔ مرکزی تفتیشی بیورو یعنی سی بی آئی نے نیٹ یو جی 2026 امتحان سے متعلق مبینہ بے ضابطگیوں اور پیپر لیک کے معاملے میں 5 ملزم افراد کو گرفتار کیا ہے۔ پیپر لیک معاملے میں گرفتار 5 ملزموں میں سے 3 کا تعلق جے پور، 1 گروگرام اور 1 کا تعلق ناسک سے ہے۔ فی الحال متعدد دیگر مشتبہ افراد کی جانچ کی جا رہی ہے۔ ایجنسی نے آج ملک بھر کے مختلف مقامات پر بھی تلاشی کی کارروائی انجام دی ہے۔ تلاشی اور گرفتاری کے دوران ایجنسی نے موبائل فون سمیت متعدد قابل اعتراض اشیاء اور الیکٹرانک آلات ضبط کیے۔ ایجنسی راجستھان کے خصوصی آپریشنز گروپ کے ساتھ بھی مل کر کام کر رہی ہے، جس نے معاملے کی شروعاتی جانچ کی تھی۔ وزیر اعظم نریندر مودی جمعے کو متحدہ عرب امارات، نیدرلینڈ، سویڈن، ناروے اور اٹلی کے 6 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے۔ نئی دلی میں آج شام میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے وزارت خارجہ میں مغربی امور کی سیکرٹری سی بی جارج نے مطلع کیا کہ اپنے دورے کے پہلے مرحلے کے تحت جناب مودی جمعے کے روز یو اے ای پہنچیں گے، جہاں وہ صدر شیخ محمد بن زائد النہیان سے ملاقات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں رہنما باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے ساتھ ساتھ خاص طور سے توانائی کے سلسلے میں اشتراک سمیت باہمی معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ دورے کے دوسرے مرحلے کے تحت وزیر اعظم اسی دن نیدرلینڈز پہنچیں گے۔ اس دوران جناب مودی شاہ ولیم الیگزینڈر اور ملکہ میکسیما سے ملاقات کریں گے۔ دورے کے تیسرے مرحلے کے تحت جناب مودی اتوار کے روز سویڈن پہنچیں گے۔ وہاں وہ سویڈن کے اپنے ہم منصب اُلف کرسٹرسن کے ساتھ وسیع تر معاملات پر دو طرفہ بات چیت کریں گے۔ دورے کے چوتھے مرحلے کے تحت وزیر اعظم پیر کے روز تیسری بھارت نارڈک سمٹ اور باہمی رابطوں کے لیے ناروے پہنچیں گے۔ دورے کے آخری مرحلے میں وزیر اعظم منگل کو اٹلی پہنچیں گے، جہاں مودی اٹلی کے صدر سرگیو میٹریلا سے ملاقات کریں گے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی ایندھن کے استعمال میں کمی کی اپیل کا گہرا اثر دیکھنے میں آیا ہے، جس کے نتیجے میں پٹرول اور ڈیزل کا استعمال کم کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے اس کی نظیر قائم کرتے

0: ہوئے خود اپنے قافلے کا حجم نمایاں طور پر کم گیا، جس کے بعد بی جے پی کے کئی وزرائے اعلیٰ اور دیگر رہنماؤں نے بھی اس طرز عمل کو اپنایا۔ وزیر اعظم کی اپیل کو مد نظر رکھتے ہوئے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے سرکاری گاڑیوں کے قافلے میں فوری طور پر 50% کمی کرنے کی ہدایت دی ہے۔ مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ موہن یادو نے بھی اعلان کیا کہ وہ اپنے قافلے میں کم سے کم گاڑیوں کا استعمال کریں گے۔ وزیر اعظم مودی نے ہریانہ کے بلدیاتی اداروں کے انتخابات میں بی جے پی کی کامیابی پر عوام کا شکریہ ادا کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ اس جیت نے ایک بار پھر واضح کر دیا ہے کہ عوام نے ترقی اور بہتر حکمرانی کی پالیسیوں پر اپنا مسلسل اعتماد ظاہر کیا ہے۔ مغربی بنگال حکومت نے آلو، پیاز، پھلوں، سبزیوں، تلہن، غذائی اجناس، مویشیوں کے استعمال کی اشیاء اور دیگر لازمی مصنوعات کی بین ریاستی نقل و حرکت پر تمام پابندیاں ہٹا دی ہیں۔ سابق ٹی ایم سی حکومت نے ان اشیاء پر پابندیاں عائد کی تھیں۔ اقتدار میں آنے سے قبل بی جے پی نے کسانوں کو پابندیاں ہٹانے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ دوسری طرف ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے مغربی بنگال حکومت نے ٹیچروں، میونسپلٹی اور کوآپریٹو کی بھرتی میں ہوئے گھوٹالے کے معاملوں کو مرکزی تحقیقی بیورو کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آسام حکومت اس ماہ کی 26 تاریخ کو ریاستی اسمبلی میں یکساں سول کوڈ یو سی سی بل پیش کرے گی۔ وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے نئی مدت کار کی پہلی کابینہ میٹنگ کی صدارت کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اس کا اعلان کیا۔ منی پور میں آج صبح تقریباً 10:10 پر نامعلوم مسلح افراد نے 2 بولیرو گاڑیوں پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک اور 4 دیگر زخمی ہو گئے۔ ویٹ لفٹنگ میں آج گاندھی نگر میں ایشین سینئر چیمپئن شپ میں بھارت کی گیانیشوری یادو نے 2 تمغے جیتے، جس میں چاندی اور کانسے کا ایک ایک تمغہ شامل ہے۔ گیانیشوری نے 53 کلو گرام اسنیچ زمرے میں چاندی کا تمغہ جیتا اور پھر مجموعی طور پر 194 کلو گرام کا وزن اٹھا کر کانسے کا تمغہ اپنے نام کیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ مرکزی کابینہ نے مارکیٹنگ سیزن 2026-27 کے لیے 14 خریف فصلوں کی کم از کم امدادی قیمت میں اضافہ کیا ہے۔ کابینہ نے کوئلے اور لگنائٹ کو گیس میں تبدیل کرنے سے متعلق 37,500 کروڑ روپے مالیت کے پروجیکٹوں کو فروغ دیے جانے کو بھی منظوری دی ہے۔ سی بی آئی نے نیٹ یو جی 2026 کے پیپر لیک کے سلسلے میں 5 افراد کو حراست میں لیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے قافلے سے گاڑیوں کی تعداد کو کم کر دیا ہے۔ مغربی بنگال حکومت نے بھرتی کے سلسلے میں گھبلوں کی تحقیقات سی بی آئی کو سونپنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور ویٹ لفٹنگ میں گاندھی نگر میں ایشیا سینئر چیمپئن شپ میں بھارت کی گیانیشوری یادو نے چاندی اور کانسے کا تمغہ جیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے کچھ باتیں آپ کی صحت کے حوالے سے۔
2: سامعین کی خدمت میں شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب۔ سامعین آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر رویندر کمار موجود ہیں، آپ معروف فیزیو تھراپسٹ ہیں۔ آپ سے ہم گفتگو کریں گے کمر کے درد اور جوڑوں کے درد کے حوالے سے۔ کمر کے درد کے اسباب کیا ہیں، کیا وجوہات ہیں، اس کا کیا علاج ہے؟ ڈاکٹر صاحب اسٹوڈیو میں آپ کا ویلکم ہے، استقبال ہے۔
3: دھنیواد
2: ڈاکٹر صاحب۔ سب سے پہلا سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ نوجوانوں میں، جو کہ عمر کا ایک گولڈن پیریڈ کہلاتا ہے، یہ کمر کی درد کی بیماری کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟
3: جی سمیم صاحب، پہلے یہ جو بیماری ہے بزرگوں میں ہی دیکھنے کے لیے ملتی تھی، بٹ لیکن اب عام طور پہ یہ یواؤں میں بھی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ کسی بھی پرکار کا جو درد ہے یہ شروع ہوتا ہے ہمارے سیڈنٹری لائف اسٹائل سے۔ جو درد شروع ہوگا سب سے پہلے جکڑن آئے گی شریر میں، اگر ہم نشچت طور پہ نیمت ویایام نہیں کرتے ہیں یا روزانہ پیدل نہیں چلتے ہیں، جو ہمارا نیمت ویام ہے اگر ہم اس کو نہیں کر رہے ہیں تو اس سے شریر میں اسٹیفنیس جکڑن پیدا ہو جاتی ہے۔ جو جکڑن پیدا ہوتی ہے اس کے بعد میں وہ دھیرے دھیرے درد کا روپ لے لیتی ہے، وہ دھیرے دھیرے دھیرے اگر اس کو نہیں اس کا اپچار کیا جائے یا دھیان رکھا جائے تو اس کے بعد میں ڈسک سلپ یا دوسرے طرح کی اسپنڈلولیستھیسس، لوسس، لائسس، جو ڈیجنریٹو چینجز جو ہوتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کے اندر، وہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے یہ درد عموماً کمر میں رہتا ہے، بعد میں یہ پیر کی طرف جانے لگتا ہے، پیر کی طرف بڑھتا ہے۔
2: اچھا ڈاکٹر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کمر کا جو درد ہے وہ ایک طرح سے شروعات ہے دوسرے دردوں کے لیے؟
3: جی ہاں، کمر کا درد آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک شروعات ہے دوسرے دردوں کے لیے۔ اگر کمر درد ہو گیا ایک تو آپ چل نہیں پائیں گے، لانگ ڈسٹینس آپ واک نہیں کر پائیں گے، بہت ساری

0: یہ کہ وہ اپنے زمانے کا شاید شاعروں میں سب سے بڑا سیاح بھی تھا اور جس کے لیے سفر ایک عجیب و غریب تجربہ تھا. ہمارے ساتھ خلیق صاحب کے علاوہ اس گفتگو میں شریک ہیں پروفیسر صدیق الرحمن قدوائی. تو خلیق صاحب, آپ سے گفتگو شروع کرتے ہیں, یہ بتائیے کہ اس کتاب کے لکھنے کا خیال آپ کو کیسے آیا؟ غالب کی زندگی کے تو اتنے گوشے ہیں کہ ان ہر ایک پر دیکھیں تب آزمائی روز ہوتی رہتی ہے, تحقیق کرنے والے, تنقید لکھنے والے, لیکن ایک غالب کو بطور ایک مسافر کے دیکھنا یہ ایک بہت دلچسپ, بڑا فیسینیٹنگ تجربہ یعنی معلوم ہوتا ہے. تو یہ آپ نے اس سلسلے میں کیا, کہاں سے تحریک پیدا ہوئی کہ آپ اس موضوع پر قلم اٹھائیں اور یہ کتاب لکھیں, اور اس کتاب کو لکھتے وقت کون سی باتیں آپ کے ذہن میں رہیں؟
1: دیکھیں شبیر صاحب, آپ نے میرے وہ تو پانچ جلدوں میں جو میں نے غالب کے خطوط اردو میں ایڈٹ کیے وہ دیکھے ہوں گے. میں نے وہ خطوط جب ایڈٹ کیے تھے اس زمانے میں, ان خطوط میں کلکتے کے بارے میں بس ایک آدھ ہائے ہائے والے شعر تھے اور کچھ بھی نہیں, کوئی خاص بات نہیں تھی, بہت ہی کم ریفرنسز تھے. بہت بعد میں آج سے 10-12 سال پہلے ایک غالب کے فارسی خطوط کا مجموعہ ڈھاکہ سے ملا تھا
0: جی,
1: ہمارے قاضی عبدالودود کو. کچھ خطوط تھے متفرقات غالب میں جو مسعود حسن رضوی عدی صاحب نے چھاپے تھے, اور پھر ایک سب سے اچھا مجموعہ اس معاملے میں بہت اہم ترمذی صاحب کو, اکبر علی ترمذی صاحب کو ملا تھا نیشنل آرکائیو سے ہمارے یہاں کے. ان خطوط, یہ خطوط جب چھپے تو اس میں تو کلکتے کے بارے میں بڑی معلومات تھی پہلی بار, اس سے پہلے یہ معلومات ہم لوگوں کے سامنے نہیں آئی تھیں. اب ظاہر ہے کہ خطوط پہ غالب کی تو مجھے بہت دلچسپی تھی, میں اردو کا کام کر ہی چکا تھا, میں نے ان خطوط کو بھی پڑھا, بلکہ میں نے ان خطوط کے نامہ ہائے فارسی غالب, یہ جو اس نام سے چھپے خطوط ترمذی صاحب نے چھاپے, میں نے اس کا اردو میں ترجمہ بھی کر لیا, جو بعد میں ابھی میں ترجمہ کر کے اس کو ریوائز کر ہی رہا تھا کہ معلوم ہوا پرتو صاحب نے وہاں سے کر لیا. خیر
0: اسی نام سے پرتو روہیلا کا
1: مجموعہ وہ ہو گیا, کوئی بات نہیں ہے, اچھا ہے, وہ بہت اچھا, میں نے چھوڑ دیا اس کام کو, ابھی پھر کبھی دیکھیں گے. اس میں کلکتے کے بارے میں معلومات بہت تھی اور بڑی فیسینیٹنگ, یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جو سب سے زیادہ مجھے فیسینیٹ کیا وہ یہ کہ غالب جب دلی سے نکلے ہیں قرض خواہوں سے چھپ کر کلکتے کے سفر کے لیے, بڑا عجیب ڈرامیٹک منظر تھا. یعنی وہ گھوڑے پر ہیں, دو تین ان کے ملازم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور وہ ملازموں کو ہدایت دے رہے ہیں کہ قرض خواہوں کو یہ معلوم نہ ہو کہ میں دلی سے باہر گیا ہوں, میں نے ان کے کچھ کو پیسے دے دیے, کچھ کے بھی باقی دے دیے. اس کے بعد پھر جو غالب نے سفر کیے فیروزپور جھرکا گئے نواب احمد بخش خاں کے پاس, نواب احمد بخش خاں صاحب وہ تھے جن کو حکومت نے ذمہ دار بنایا تھا ان کی پینشن کے سلسلے تقسیم کرنے کے لیے 5,000 روپے مہینہ جو ان کو, ان کی والدہ اور ان کے بھائی بہنوں کو اور ان کی دادی کو ملتا تھا, یہ سب کچھ تھا. لیکن غالب گئے, غالب کا کلیم یہ تھا کہ یہ کم پیسے, ہمارے پیسے زیادہ ہونے چاہیے تھے, نواب احمد بخش خاں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی, ہمارے حق میں زیادہ پیسے آنے چاہیے تھے. تو غالب وہاں گئے, وہاں سے فیروزپور جھرکا میں کوئی بات نہیں بنی, پھر دلی آئے, پھر دہلی میں تھے کہ بھرت پور میں کوئی جھگڑا ہوا, بہت زور کی لڑائی ہوئی دو حقدار دعوے داروں میں, تو وہاں پر چارلس مٹکاف کو جانا تھا, تو غالب نے سوچا کہ وہاں شاید بات ہو جائے گی, تو وہاں وہ گئے, اس مہم میں لڑائی تھی وہ باقاعدہ, غلط کہانیاں لمبی ہیں. وہاں سے وہ غالب کانپور گئے, کانپور میں بیمار پڑ گئے اور بہت سخت, بقول غالب انہوں نے لکھا ہے کہ اس پورے شہر میں مجھے کوئی طبیب نہیں ملا, ممکن ہے کہ ان کو وہ اپنے مرضی کا نہ ملا ہو. وہاں سے وہ گنگا پار کر کے جیسا انہوں نے لکھا ہے کہ پالکی میں میں لکھنؤ پہنچا, لکھنؤ میں لگ بھگ 5 مہینے وہ رہے, وہاں بڑے ناخوشگوار تجربات غالب کو ہوئے, بہت زبردست وہاں مطلب وہاں کے وزیر اعظم سے بہت جھڑپ ہو گئی, غالب کہتے تھے کہ میں نظرانہ نہیں دوں گا, کھڑے ہو کے آپ کو کھڑے ہو کے مجھ سے ہاتھ ملانا پڑے گا. غالب تم طلاق تھا غالب کا, وہ مانے نہیں, اور غالب بغیر کچھ کیے 5 مہینے بعد وہاں سے آ گئے, بیمار تھے بہت سخت, کانپور پہنچے. اس راستے میں انہوں نے سوچا کہ میں باندہ چلے جاؤں, باندہ میں نواب ذوالفقار علی خان ان کے ماموں کے بیٹے تھے حکمران, یہ وہاں رہے, وہاں پر ان کا علاج ہوا, وہاں سے پھر یہ الہ آباد کے لیے روانہ ہوئے. راستے میں انہوں نے سوچا کہ میں الہ آباد 1 مہینے رہوں گا, لیکن جب الہ آباد پہنچے تو پتہ نہیں کیا ہوا کہ ایک ہی دن میں 24 گھنٹے میں وہاں سے غائب چلے گئے اور بنارس پہنچے, اور پھر بنارس کی جتنی تعریفیں کی ہیں اس پورے راستے میں, جتنے شہر آئے غالب میں کسی کی دیداری نہیں.
0: خیر یہ تو تفصیلات بہت دلچسپ ہیں اور کلکتہ پہنچنے سے پہلے کے مراحل کا آپ نے بہت دلچسپ خاکہ ایک پیش کیا. یہ تفصیلات بعد میں بھی آئیں گی گفتگو میں. صدیق الرحمٰن قدوائی صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے تو 19ویں صدی پر باقاعدہ کام

0: کیا ہے ماسٹر رام چندر پر آپ کی تصنیف کی شہرت انگریزی اور اب تو خیر اردو میں بھی وہ کتاب چھپ رہی ہے، ظاہر دور دور تک پھیلی ہوئی ہے، اس پورے عہد کو سامنے جب رکھ کر کے غالب کو آپ دیکھتے ہیں تو اپنے معاصرین میں غالب کے علاوہ اور کوئی شخصیت ہمیں ایسی نہیں دکھائی دیتی جو اتنی گہرائی کے ساتھ اس پورے سفر کا جو تجربہ ہے اس کو بیان کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو تو غالب کے ہاں. لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک عام غلط فہمی یہ ہے کہ صاحب غالب کلکتے اگر نہ گئے ہوتے تو شاید ہندوستانی نشتِ ثانیہ کا جو پورا سلسلہ ہے، جدید زندگی کا، ایک نئی ذہنی بیداری کا، اس سے واقف نہ ہوتے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ غالب وہ تو دلی میں بیٹھے بیٹھے بھی کلکتے کے بارے میں سمجھ سکتے جتنا کہنا چاہیے کہ قوت آخذہ ان کی تھی جیسی ان کی معلومات. آپ بتائیں کہ اس زمانے کی دلی کو کی زندگی کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ بتائیں کہ کلکتے کے سفر کی معنویت غالب کی زندگی میں کیا ہے؟
1: شمیم صاحب، یہ بہت ہی دلچسپ سوال ہے. مختصراً اگر میں عرض کروں تو آپ ذرا یہ بھی مد نظر رکھیے کہ یہ سفر سن 1829-30
2: جی
1: میں کیا گیا.
0: جی
1: سن 1829-30 کا ہندوستان،
0: جی
1: جبکہ آپ کے ہاں وسائل سفر کے وہ بالکل نہیں تھے جو آج ہیں. اس کے علاوہ جو اس پورے راستے میں جو دلی سے لے کے کلکتے تک کا ہے، اس کے جو نشیب و فراز ہیں ہر قسم کے، راستے ہی کے نہیں بلکہ اس پورے زندگی کے، کہ جو یہاں سے وہاں تک سفر کے دوران گزرتی ہے آدمی کی، وہ اور ان ساری دقتوں کے باوجود ایک شخص ہے کہ جو مختلف شہروں میں ہوتا ہوا اور وہاں کے تجربات کو نقل کرتا ہوا کلکتے پہنچتا ہے. اب دلی اور کلکتہ، ہندوستان کی تاریخ میں ذرا غور فرمائیے، یہ دونوں شہر کتنے اہم ہیں. ہندوستان کا دارالخلافہ دلی تھا، انگریز کے آنے کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کا دارالسلطنت بنا کلکتہ.
0: جی
1: اور کلکتے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، جو ہم نے ڈاکومنٹس پرانے دیکھے ہیں اور نقل بھی کیے ہیں، کہ پورے نوآبادیاتی جو ممالک تھے ان میں کلکتہ سب سے زیادہ ترقی یافتہ
0: جی
1: شہر تھا. ایسا شہر تھا کہ جس کو یورپ والے اور امریکہ والے لالچ بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے کہ ہم کس طرح کلکتے پہنچ جائیں. وہاں کی زندگی کے جو اکاؤنٹس لکھے گئے ہیں اس میں کے بارے میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ وہاں انگریز آ کر اتنے عیش و عشرت میں مبتلا ہوتے تھے کہ برباد ہو جاتے تھے. تو لہٰذا ان کو کنٹرول کرنے کے لیے فورٹ ولیم کالج قائم کیا گیا تھا، ڈسپلن اور مذہب اور کیا اور کیا. تو جب غالب کلکتہ پہنچتے ہیں تو ان کے ذہن میں کلکتہ، محض دلی سے چلتے وقت بھی کلکتہ ایک کہانی ہوگا، ایک داستان ہوگا، کیونکہ انگریزوں سے ان کے تعلقات تھے کلکتے سے آنے جانے کے لیے. وہ لوگ تو ہمیشہ ایک راستے ان کے لیے کھلے ہوئے تھے. چنانچہ کلکتہ، اس زمانے کا کلکتہ، دلی والوں کے لیے بھی ایک کہانی ہوگا، اور اس کہانی کو انفولڈ کرنا یہ خود اپنی جگہ پر ایک بہت ہی دلچسپ بات ہوگی.
0: جی
1: تو غالب گویا کہ ایک داستان کے اندر قدم رکھ رہے ہیں.
0: خلیق خواہ، ابھی آپ نے ایک بڑے مزے کی بات کہی تھی کہ جس طرح غالب نے بنارس کی تعریف کی ہے مثنوی چراغ دہر سے قطع نظر اپنے خطوط میں جس طرح ذکر کیا ہے، وہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا جادو ان پر چل گیا ہے. اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ بنارس ہندوستان کا قدیم ترین شہر، بلکہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں اس کا شمار ہوتا ہے، کلکتہ ایک جدید شہر کی علامت، دونوں کی زندگیاں ایک دوسرے سے بالکل مختلف، ایک شخص ایک منطقے سے دوسرے منطقے میں قدم رکھتا ہے، تو بنارس کو جس طرح سے غالب نے ایکسیپٹ کیا تھا، قبول کیا تھا، دیکھا تھا، اس کے بعد وہ کلکتے جب پہنچتے ہیں کیا صورتحال آپ کو دکھائی دیتی ہے غالب کی اس پورے تجربے کی روشنی میں جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہو؟
2: دیکھیے، غالب کا بنارس میں جو قیام تھا یہ راز کسی کو نہیں معلوم.
0: جی
2: کیونکہ وہ یہ کہہ کے آئے تھے کہ مجھے یہاں ایک دو دن رہنا ہے اور رہے ایک مہینے، اور الہ آباد کہہ کے آئے تھے کہ میں ایک مہینے رہوں گا اور رہے ایک ہی دن. تو اندازہ یہ ہے غالب کے محققین کا، جیسے مالک رام صاحب اور قاضی عبدالودود خاص طور سے قابل ذکر ہے، کہ الہ آباد میں کوئی ان کا جھگڑا ہوا آپس میں. اس وقت امام شہید وہاں تھے، غلام امام شہید، ممکن ہے ان سے جھگڑا ہوا ہو اور ایک ہی دن میں، کیونکہ غالب نے ایک ہی دن میں یہ لکھا ہے کہ یہاں کے لوگ تو بزم آرائی سے واقف نہیں ہے، بزم کے طور طریق سے، اس کا
0: مطلب بے مروتی بہت ہے لوگوں میں،
2: اور اس کا مطلب ہے کوئی بزم

0: تو اہل زبان ہوں، یعنی فارسی میری مادری زبان نہیں ہے لیکن پھر بھی میں اہل زبان. اور یہ بات غالب کے دماغ میں آہستہ آہستہ ایسی بیٹھی کہ مرتے دم تک غالب یہی کہتا رہا کہ میرے مقابلے کا ہندوستان میں کوئی نہیں، صرف امیر خسرو کو مانتے تھے، اور وہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں اس لیے کہ کوئی یہ نہ کہے کسی کو بھی نہیں مانتا، ورنہ امیر خسرو کا اثر غالب کی شاعری پر کہیں نہیں.
1: قدوائی صاحب ایک چیز اور یہ دیکھیں کہ غالب کی ایک سفر ہی کے حوالے سے غالب کا ذکر یہاں ہو رہا ہے، غالب کی شاعری میں سفر کے جو استعارے آتے ہیں، رو میں ہے رخش عمر کہاں دیکھیے تمہیں، نئے ہاتھ باغ پر ہے نہ پاہے رکاب میں، عمر ہرچند کے ہے بر خرام دل کے خون کرنے کی فرصت ہی سہی، تو یہ جو پورا سفر کا ایک پورا سلسلہ ہے، اور پھر یہ کہ اپنی زندگی پر غالب مڑ مڑ کے جب وہ سفر کرتے ہیں اپنے پورے ماضی سے لے کر کے اپنے حال تک کو مڑ کر کے جب دیکھتے ہیں تو زندگی اپنی جب اس شکل سے گزری غالب ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے، یہ جو ایک قسم کی اچھا ایک یہ بھی کسی نے لکھا تھا کہیں کہ غالب کی شاعری کا پورا جو آہنگ ہے اس میں ایک خاص طرح کا تحرک پایا جاتا ہے، ایک طرح کا موومنٹ پایا جاتا ہے، اس کے بارے میں کچھ آپ فرمائیں.
2: نہیں بالکل صحیح. ایک تو اصل میں شمیم صاحب بہت سی باتیں ذرا سبجیکٹو ہوتی ہیں کہ ہم کس موڈ میں غالب کو کب پڑھتے ہیں اور کس طرح پڑھتے ہیں، اور کیونکہ سب ان کے سفر کلکتہ کے بارے میں ہماری معلومات ہیں اس لیے ہم ان کو بہت کچھ کو اس کے نقطۂ نظر سے بھی ہم اب دیکھنے لگے ہیں، یہ بھی صحیح ہے. لیکن ان سب سے الگ غالب کا کلام جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہر بار کوئی نہ کوئی ایسی نئی چیز دکھائی دیتی ہے کہ جو پہلے ہمیں نہیں ملی تھی، اور شاید اس کا سبب یہی ہے کہ انہوں نے مختلف زندگی کے لمحات میں ان کے جو تجربات ہیں، بلکہ کہنا چاہیے وہ ایڈونچرز ذہن کی سطح پر جو ایڈونچرز ہیں وہ سب کے سب، وہ میرے آگے والی جو ان کی غزل ہے،
1: کعبہ میرے پیچھے کلیسا میرے آگے، باغیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے،
2: قلزم خون کاش یہی ہو آتا ہے ابھی دیکھیے کیا کیا میرے آگے، اس طرح کی غزلیں جب ہم سنتے ہیں، یا ظلمت قدے میں میرے
1: شب غم کا جوش
2: ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی جب چیزیں ہم پڑھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ کیا شخص تھا یہ، کہ یعنی بیٹھے بیٹھے اس کا دماغ کہاں پہنچتا ہے، یعنی دماغ کا سفر جو ہے وہ چاہے وہ دلی میں وہ اپنی حویلی میں بیٹھے رہیں لیکن وہ ایسے ایسے خطوں میں پہنچتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کے عہد میں کوئی بھی کسی شخص کے یہاں
0: نہیں ہے،
2: ہمیں نہیں ملتا.
1: بہرحال صاحب یہ ایک بہت دلچسپ روداد ہے، اور ظاہر ہے کہ خلیق صاحب نے بڑے سلیقے سے یہ مرتب کی ہے. اس وقت یہ گفتگو جو پوری ہمارے سامنے غالب کے سفر کے سلسلے میں ہو رہی ہے، اگر دیکھا جائے اس کتاب کی روشنی میں جو خلیق صاحب کی، تو واقعی ایک بہت دلچسپ رودار ہے کہ ایک ایسا شخص جس کے جسم نے بھی بڑا سفر کیا، سفر کا ایک عجیب و غریب تجربہ جو 19ویں صدی میں اتنا عام نہیں تھا، لیکن جس کے ذہن نے بھی اتنا ہی بڑا سفر کیا، ذہن نے تو اس سے ازل سے لے کے ابد تک کا ایک لمبا سفر. لیکن بہرحال اس وقت یہ گفتگو خاصی دلچسپ رہی، اور آپ دونوں حضرات کا
0: شکریہ،
1: بہت بہت بہت شکریہ،
2: شکریہ،
0: بہت بہت شکریہ. سامعین آپ سن رہے تھے ادبی نشست، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، پیش خدمت ہے فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام تامل ارشاد. تمام سامعین کی خدمت میں شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب.

اور سامعین لیجیے، اب سنیے طلعت محمود کی آواز میں چاندی کی دیوار فلم کا نغمہ، جسے موسیقی سجایا ہے این دتا نے۔ سنی کے خواہش مند ہیں بھلائی چھتیس گڑھ سے مکیش شرما، گورو شرما اور گریوا شرما، محلہ حلوائیان شیرکوٹ بجنور سے محمد وقار فریدی، ستارہ بیگم اور نسرین پروین، لکڑ بازار کھنڈوا سے محمد رفیق پوار، بے نظیر کوثر، محمد حسین پوار، رنگنی چھتیس گڑھ سے دنیش ورما اور کرونا ورما، دھنوڑی تلی والا سے نثار سلمانی، نوشاد سلمانی اور بی بی عالیہ۔ اور یہ ہیں جناب گیانیشور مندر ہلنی ضلع ناندیڑ سے ماسٹر ایس کے پاٹل، مینا رانی پاٹل اور پرینکا اجے پاٹل، سنبل سے چھوٹے انصاری، اور منڈی ہرجی رام ملوڑ پنجاب سے نتھورام شرما، للت شرما اور اندراج شرما، سدیشور نگر یاوتمال سے پنجاب رام ٹیکے، یشودرا رام ٹیکے اور شرابی رام ٹیکے، ورلی ممبئی سے نواب خان، عشرت جہاں اور ماسٹر اظہر خان، اور چھتری تالاب امراوتی سے سعد نرانی اور کشور گپتا، قصبہ برالہ ضلع امبالہ ہریانہ سے روی کمار راہل، رنجیت کور اور جے پرکاش راہل، آکار ہائٹس بہادر آرا ناگپور سے ویشالی شریت گوانکر، سمیت گوانکر اور کماری دھونی گواہنکر، اور جمانی غازی پور سے سریش جائسوال، ارمیلا جائسوال اور دیپک جائسوال۔

ایک دن کا بادشاہ، اس فلم کا نام سنی محمد رفیع کی آواز میں، موسیقار ہنس راج بہل۔ سنا چاہتے ہیں سائی نگر آر وی مہاراج سے نریندر مرگی، پریا درشنی مرگی اور ڈاکٹر پرین کا کال پانڈے، کمبار گلی شرام پور سے اشوک دلے، سبیتا دلے اور رونیکت دلے، آدرش نگر مالوٹ پنجاب سے راج شرما، مینا شرما اور نیوان شرما، اور جناب یہ ہیں اوپر کوٹ محلہ چوکنٹی بلند شہر سے محمد سعید عباسی، نگت پروین عباسی اور شاہنواز سرفراز عباسی، بشن پور گریڈی جھارکھنڈ سے ہینا ساوری، عائز علی امام اور محمد حسن امام، رگھوناتھ پورہ شری گنگا نگر راجستھان سے لالگیری گوسوامی، ہیملتا اور ہرشت، مانےواڑا روڈ ناگپور سے دیویندر بھٹکر، سشیلا بھٹکر اور انکت بھٹکر، اور یہ ہیں جناب پہاڑ گنج ملتانی ڈھانڈا سے انیل موہن، اوشا موہن اور ٹیلو نائک، اور کیتھل ہریانہ سے مدھو نائک، چمن پورہ ادے پور سے سبیہ خانم، فریدہ بانو اور رئیسہ بانو، گاؤں ہانڈی کھیڑا ضلع سرسا ہریانہ سے رادھے شام شرما اور اندرا شرما، اور جناب یہ ہیں بشن پور گریڈی جھارکھنڈ سے امتیاز امام آتش، طاہرہ پروین آتش اور ڈاکٹر محمد آصف رضا، کھیل بازار پانی پت سے نریش ملہوترا، کوئل ملہوترا اور نانک چند ملہوترا جی، اور اگلا میل ہے جناب یہ چھوٹی بلیا کڈیت ممبئی سے احمد بھائی پھول والے، صدف آرزو پھول والے اور شمیم احمد پھول والے، ٹاور چوک گملہ جھارکھنڈ سے ایس ایم جاوید اور شگفتہ انجم، اور تعلقہ نیواسا کھپٹی مہاراشٹر سے بنڈل لوہار پوپل گڑھ، چندر کلا پوپل گڑھ اور دیوی داس پوپل گھاٹ۔

0: فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام تامل ارشاد سامعین اس وقت آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کی اردو سروس سے۔ شب کے 11 بجے ہیں، لیجیے پہلے سنیے خبریں برے صغیر سے، اس کے بعد ہم آپ کو سنوائیں گے تامل ارشاد پروگرام کے کچھ اور نغمے۔
1: یہ آکاشوانی ہے، برے صغیر کی خبروں کے ساتھ میں عبدالحفیظ۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اپنے قافلے سے گاڑیوں کی تعداد کو کم کر دیا ہے، جس کے بعد بی جے پی کے وزرائے اعلیٰ اور دیگر رہنماؤں نے اخراجات کو کم کرنے سے متعلق اقدامات کیے ہیں۔ مرکزی کابینہ نے مارکیٹنگ سیزن 2026-27 کے لیے 14 خریف فصلوں کی کم از کم امدادی قیمت میں اضافہ کیا ہے۔ سی بی آئی نے نیٹ یو جی 2026 کے پیپر لیک کے سلسلے میں 5 افراد کو حراست میں لیا ہے۔ مختلف ریاستوں میں چھاپوں کی کارروائیاں جاری ہیں۔ مغربی بنگال حکومت نے بھرتی کے سلسلے میں گھپلوں کی تحقیقات سی بی آئی کو سونپنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس نے ضروری سامان کی نقل و حمل پر سبھی بین ریاستی پابندیاں ختم کر دی ہیں۔ اور ویٹ لفٹنگ میں گاندھی نگر میں ایشیا سینئر چیمپئن شپ میں بھارت کے گیانیشوری یادو نے چاندی اور کانسے کا تمغہ جیتا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی کی ایندھن کے استعمال میں کمی کی اپیل کا گہرا اثر دیکھنے میں آیا ہے، جس کے نتیجے میں پٹرول اور ڈیزل کا استعمال کم کیا جا رہا ہے۔ وزیراعظم نے اس کی نظیر قائم کرتے ہوئے خود اپنے قافلے کا حجم نمایاں طور پر کم کیا، جس کے بعد بی جے پی کے کئی وزرائے اعلیٰ اور دیگر رہنماؤں نے بھی اس طرز عمل کو اپنایا۔ وزیراعظم کی اپیل کو مدنظر رکھتے ہوئے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے سرکاری گاڑیوں کے قافلے میں فوری طور پر 50% کمی کرنے کی ہدایت دی ہے۔ مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ موہن یادو نے بھی اعلان کیا کہ وہ اپنے قافلے میں کم سے کم گاڑیوں کا استعمال کریں گے اور اپنے وزیروں کو بھی ایسا کرنے کو کہا ہے۔ انہوں نے عوام کو سرکاری ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کی بھی ترغیب دی۔ مغربی ایشیا میں جاری تنازع کے دوران وزیراعظم نے اتوار کو عوام سے پٹرول اور ڈیزل کے استعمال میں کمی لانے اور زر مبادلہ کی بچت کے لیے سرکاری ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کی اپیل کی تھی۔ وزیراعظم نریندر مودی جمعے کو متحدہ عرب امارات، نیدرلینڈز، سویڈن، ناروے اور اٹلی کے 6 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے۔ نئی دلی میں آج شام میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے وزارت خارجہ میں مغربی امور کے سیکرٹری سی بی جارج نے مطلع کیا کہ اپنے دورے کے پہلے مرحلے کے تحت جناب مودی جمعے کے روز یو اے ای پہنچیں گے، جہاں وہ صدر شیخ محمد بن زاید النہیان سے

0: ہتھیاروں کی فروخت، تجارت اور مصنوعی ذہانت سمیت اہم معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ویٹ لفٹنگ میں آج گاندھی نگر میں ایشین سینئر چیمپئن شپ میں بھارت کی گیانیشوری یادو نے 2 تمغے جیتے، جس میں چاندی اور کانسے کا ایک ایک تمغہ شامل ہے۔ گیانیشوری نے 53 کلو گرام اسنیچ زمرے میں چاندی کا تمغہ جیتا اور پھر مجموعی طور پر 194 کلو گرام کا وزن اٹھا کر کانسے کا تمغہ اپنے نام کیا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اپنے قافلے سے گاڑیوں کی تعداد کو کم کر دیا ہے، جس کے بعد بی جے پی کے وزراء اعلی اور دیگر رہنماؤں نے اخراجات کو کم کرنے سے متعلق اقدامات کیے ہیں۔ مرکزی کابینہ نے مارکیٹنگ سیزن 2026-27 کے لیے 14 خریف فصلوں کی کم از کم امدادی قیمت میں اضافہ کیا ہے۔ سی بی آئی نے نیٹ یو جی 2026 کے پیپر لیک کے سلسلے میں 5 افراد کو حراست میں لیا ہے۔ مختلف ریاستوں میں چھاپوں کی کارروائی جاری ہے۔ مغربی بنگال حکومت نے بھرتی کے سلسلے میں گھپلوں کی تحقیقات سی بی آئی کو سونپنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس نے ضروری سامان کی نقل و حمل پر سبھی بین ریاستی پابندیاں ختم کر دی ہیں۔ اور ویٹ لفٹنگ میں گاندھی نگر میں ایشیا سینئر چیمپئن شپ میں بھارت کی گیانیشوری یادو نے چاندی اور کانسے کا تمغہ جیتا ہے۔ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت تعمیلی ارشاد پروگرام کی کچھ اور نغمیں۔

اور سامعین لیجیے، اب سنیے لتا منگیشکر کی آواز میں جہاں آرا فلم کا نغمہ، نغمہ نگار راجندر کشن، موسیقار مدن موہن۔ سنا چاہتے ہیں جلور روڈ سے بابا صاحب وڑودے، آدی چر پہ اور چند پربھا وڑودے، راجاوت کمپلیکس، نئی سڑک، ایم پی شاہجہاں پور سے منموہن راجاوت، مدھو راجاوت اور آشی رکشت۔ اور جناب دترنگی بھٹاپارا چھتیس گڑھ سے ہیرا منی ورما، پارس منی ورما اور پشپیندر منی ورما۔ گاؤں کلیان ملکہ ضلع بٹھنڈا پنجاب سے امرت پال سنگھ، رام گڑیا، پرمندر اور سچنور۔ گاؤں لوگڑ ٹھاکرا والا سے سرون سنگھ گل، دلجیت سنگھ اور راجدیپ سنگھ۔ موتالا بازار سے ببلو ٹھیکیدار، شیخ صغیر اور شیخ وزیر۔ اور جناب مظفرپور بہار سے آرین راج، روہت راج اور پیوش کمار۔ اور اگلا میل مجھے لگ رہا ہے لوگ آج کل کئی میل ایک ساتھ ڈال ہی رہے ہیں، بہت ریکویسٹ کرنے کے بعد بھی، خیر پیرل کم ہو گئے لیکن پھر بھی ہیں۔ اگلا میل ہے بٹنڈا روڈ منڈی ڈوالی سے بھیجنے والے راجندر نارنگ، انجو نارنگ اور موہت نارنگ۔ اور یہ جناب جواہر نگر ادے پور سے بابو بھائی اور بھارتی دیوی کا میل ہمیں مل گیا ہے۔ جیل اور دلی سے لال بابو دیوانہ، عمر راج اور دیویا بھارتی۔ فاضل کا پنجاب سے بھوشن کھیڑا، وشو کھیڑا اور وشال کھیڑا۔ پلیرا

اور سامعین، پروگرام کی آخری پیشکش محمد رفیع کی آواز میں، رفیع کی موسیقی سجائے نغمہ، فلم ہے دور کی آواز، سننا چاہتے ہیں نہرو پارک نظام آباد تلنگانہ سے عزیز بھائی، متین بھائی اور شیخ چند فاروق، ورنہ شاہپور کولہاپور مہاراشٹر سے وجے چوہان، اندورکر تیجسونی چوہان اور انکتا انکت چوہان، یہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے میل دوبارہ پڑھا ہے، لیکن بہرحال تھوڑا ہو سکتا ہے ان لوگ سمجھ جائیں کہ بھائی ایک ہی میل بھیجنا، بھوپال راجستھان سے دھرمیندر چھپا، کپل چھپا اور پوجا پریہار، اور جناب یہ ہیں مبارک پور اعظم گڑھ سے جاوید اختر راہی، شمس القمر راہی اور بیگم رخسار، قصبہ گنور سے نسیم الاسلام گنوری، فرحین عباسی اور دانش گنوری، پچھم تو گنجنڈوارہ سے ماسٹر علیم رضا صدیقی، ماسٹر منور حسین انصاری اور نعیم رضا صدیقی، اور بیکانہ راجستھان سے ہیں کیلاش چندر سونی، گووندا اتم کمار سونی، تحصیل لوڈ گنڈوارہ سے کے ایچ راہی، گڑیا بیگم اور کلیم پریمی، گرام پہاڑا درگ چھتیس گڑھ سے پوچھن بنچھور، چند کرن اور چھایا بنچھور۔ آج کے پروگرام کی آخری پیشکش آپ تمام سامعین کے لیے۔

0: آپ سن رہے تھے فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام تامل ارشاد، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت پروگرام سرخیوں میں،
1: سرخیوں میں
2: نمسکار، سرخیوں میں کارکرم کے آج کے انک میں آپ کا سواگت ہے۔ میں ہوں نشت کمار اور آج ہم چرچا کریں گے کیندریہ منتری منڈل کے پرمکھ نرنیوں پر، اور آج ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اکنامک اینالسٹ شبھمائے بھٹاچار جی۔ شبھمائے، بہت بہت سواگت ہے آپ کا کارکرم میں۔
3: بڑی خوشی ہوئی۔
2: شبھمائے، آج کے کیبنٹ میٹنگ میں جیسا کہ ہم نے دیکھا، کئی ایسے نرنے لیے گئے اور کچھ مہتوپورن نرنے جو کہ آگے آنے والے ورشوں میں یا کہیں سمے میں ایک وکسیت بھارت کو بنانے کے لیے مہتوپورن بھومیکا نبھا سکتا ہے، تو ہم ایک ایک کر کے چرچا کریں گے۔ سب سے پہلے ہم چرچا کرتے ہیں جو کیبنٹ نے ڈیسیجن لیا ہے فار دی اپ گریڈیشن اور آدھونکیکرن ناگپور انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی۔ انہوں نے بات کی ہے کہ وہ لائسنس پرووائڈ کر رہے ہیں انڈر پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ، اور جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ناگپور انٹرنیشنل ایئرپورٹ ایک بہت ہی مہتوپورن ایک کنیکٹیویٹی پرووائڈ کرتا ہے، اسپیشلی ویسٹ انڈیا میں اور سینٹرل انڈیا میں بھی۔ تو کیسے آپ دیکھتے ہیں، جیسا کہ ہم سبھی جان رہے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ نہ صرف مہاراشٹرا میں بلکہ چاروں اور پورے دیش میں خاص کر کے، اور اڑان کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں، ایئر کنیکٹیویٹی کے اوپر کافی بل دیا جا رہا ہے، کیسے آپ دیکھتے ہیں اس کو؟
3: جیسے آپ صحیح کہہ رہے تھے جی کہ یہ صرف ویسٹرن انڈیا نہیں، سینٹرل انڈیا میں آپ جیسے جانتے ہوں گے کہ ریلوے کے لیے ناگپور ایک ایسا جگہ ہے جہاں پہ بھارت کے سارے ریل لائن اتر پشچم پور دکشن سے آ کے ملتے ہیں، سینٹرل پوائنٹ ہے
2: جی۔
3: اسی لیے اگر ہم جسے کہتے ہیں کہ کوئی بھی پروڈکٹ کا آواگمن اگر ہم دیکھیں بھارت کے کسی جگہ پہ، تو اس کھیتر سے وہ ضرور ہو کے گزرتا ہے۔ اسی لیے یہ والا سیکٹر کو

اس سفر کے ہمراہ مختلف سرکردہ کاروباری اور تکنیکی ماہرین بھی بیجنگ پہنچے ہیں. ان کے ساتھ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور وزیر دفاع پیٹ ہیکسے سمیت سینئر انتظامی عہدیداران اور وائٹ ہاؤس کے اہم معاونین بھی ہیں. صدر ٹرمپ کا 2017 کے بعد سے چین کا یہ پہلا سرکاری دورہ ہے اور یہ ان کی دوسری مدت کار میں بھی ان کا چین کا پہلا دورہ ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کی ایندھن کے استعمال میں کمی کے اپیل کا گہرا اثر دیکھنے میں آیا ہے, جس کے نتیجے میں پیٹرول اور ڈیزل کا استعمال کم کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم نے اس کی نظیر قائم کرتے ہوئے خود اپنے قافلے کا حجم نمایاں طور پر کم کیا, جس کے بعد بی جے پی کے کئی وزراء اعلی اور دیگر رہنماؤں نے بھی اس طرز عمل کو اپنایا. وزیر اعظم کی اپیل کو مد نظر رکھتے ہوئے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے سرکاری گاڑیوں کے قافلے میں فوری طور پر 50% کمی کرنے کی ہدایت دی ہے. مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ موہن یادو نے بھی اعلان کیا کہ وہ اپنے قافلے میں کم سے کم گاڑیوں کا استعمال کریں گے اور اپنے وزیروں کو بھی ایسا کرنے کو کہا ہے. انہوں نے عوام کو سرکاری ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کی بھی ترغیب دی. مغربی ایشیا میں جاری تنازع کے درمیان وزیر اعظم نے اتوار کو عوام سے پٹرول اور ڈیزل کے استعمال میں کمی لانے اور زر مبادلہ کی بچت کے لیے سرکاری ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کی اپیل کی تھی. اقتصادی امور سے متعلق کابینہ کمیٹی نے مارکیٹنگ سیزن 2026-27 کے لیے 14 خریف فصلوں کی کم از کم امدادی قیمت میں اضافے کو منظوری دے دی ہے. نئی دلی میں مرکزی کابینہ میٹنگ کے بعد میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ حکومت نے خریف فصلوں کی ایم ایس پی میں اس لیے اضافہ کیا ہے تاکہ کسانوں کو ان کی پیداوار کی معقول قیمت کو یقینی بنایا جا سکے. انہوں نے کہا کہ خریف سیزن کے لیے کسانوں کو دی جانے والی تخمینہ رقم 2,60,000 کروڑ روپیے رہے گی. انہوں نے کہا کہ اس سیزن کے دوران 824,00,000 میٹرک ٹن سے زیادہ فصلوں کی اندازن سرکاری خرید کی جائے گی. جناب ویشنو نے کہا کہ سورج مکھی کے بیج کے لیے سب سے زیادہ 622 روپیے فی کنٹل کم از کم امدادی قیمت کی تجویز پیش کی گئی ہے, جس کے بعد کپاس کے لیے 557 روپیے فی کنٹل اور تل کے لیے 500 روپیے فی کنٹل کی تجویز ہے. مرکزی کابینہ نے 37,500 کروڑ روپے کے اخراجات سے زمین کی سطح کے قریب پائے جانے والے کوئلے اور لگنائٹ کی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے گیس میں تبدیل کرنے کے پروجیکٹوں کو فروغ دینے کی ایک اسکیم کو منظوری دی ہے. صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ یہ اسکیم بھارت کے کوئلہ اور لگنائٹ گیس کی پیداوار کے پروگرام کو تیز رفتاری سے آگے بڑھانے کی جانب ایک بڑا قدم ہے. جناب ویشنو نے کہا کہ یہ اسکیم صرف کانکنی کے شعبے سے سالانہ 6,300 کروڑ روپے کی آمدنی پیدا کرے گی اور موجودہ جغرافیائی اور سیاسی حالات کے دوران آتم نربھر بھارت اور میک ان انڈیا مہم کو بھی مضبوط کرے گی. انہوں نے مزید کہا کہ اس اسکیم سے کوئلے کی پیداوار والے علاقوں میں تقریباً 50,000 روزگار کے مواقع پیدا ہونے کی توقع ہے. یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی جمعے کو متحدہ عرب امارات, نیدرلینڈ, سویڈن, ناروے اور اٹلی کے 6 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے. نئی دلی میں کل میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے وزارت خارجہ میں مغربی امور کے سیکرٹری سی بی جارج نے مطلع کیا کہ اپنے دورے کے پہلے مرحلے کے تحت جناب مودی جمعے کے روز یو اے ای پہنچیں گے, جہاں وہ صدر شیخ محمد بن زائد النہیان سے ملاقات کریں گے. انہوں نے کہا کہ دونوں رہنما باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے ساتھ ساتھ خاص طور سے توانائی کے سلسلے میں اشتراک سمیت باہمی معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے. جناب جارج نے کہا کہ اپنے دورے کے دوسرے مرحلے کے تحت وزیر اعظم اسی دن نیدرلینڈز پہنچیں گے. اس دوران جناب مودی شاہ ولیم الیگزینڈر اور ملکہ مکسما سے ملاقات کریں گے اور وزیر اعظم روب جیٹن کے ساتھ بات چیت کریں گے. اپنے دورے کے تیسرے مرحلے کے تحت جناب مودی اتوار کے روز سویڈن پہنچیں گے. وہاں وہ سویڈن کے اپنے ہم منصب اولف کرسٹنسن کے ساتھ وسیع تر معاملات پر دو طرفہ بات چیت کریں گے اور باہمی تجارت میں اضافے کے لیے اشتراک کے نئے امکانات پر تبادلہ خیال کریں گے. اپنے دورے کے چوتھے مرحلے کے تحت وزیر اعظم پیر کے روز تیسری بھارت نارڈک سمٹ اور باہمی رابطوں کے لیے ناروے پہنچیں گے. بھارتی محکمہ موسمیات نے مدھیہ پردیش اور راجستھان کے مغربی خطوں میں اگلے 2 دنوں تک شدید گرمی کی لہر جیسی صورتحال کی پیشگوئی کی ہے. راجستھان کے مشرقی علاقے گجرات اور مہاراشٹر میں آج شدید گرمی اور لو کا امکان ہے. ویٹ لفٹنگ میں کل گاندھی نگر میں ایشین سینئر چیمپئن شپ میں بھارت کی گنیشوری یادو نے 2 تمغے جیتے, جس میں چاندی اور کانسے کا ایک ایک تمغہ شامل ہے.
گینیشری نے 53 کلو گرام اسنیچ زمرے میں چاندی کا تمغہ جیتا اور پھر مجموعی طور پر 194 کلو

کلاسیکی موسیقی کے پروگرام میں سامعین بھی آپ سن رہے تھے پنڈت روی شنکر اور پنڈت اما شنکر مشر کا ستار پر بجایا راگ تلک شیام۔ اس کے ساتھ ہی آج کا کلاسیکی موسیقی کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، پیش خدمت ہے سدا بہار فلمی نغموں کا پروگرام آخر شب۔ پروگرام کی پیشکش مکتی فلم کا یہ نغمہ کانن دیوی کی آواز میں، جسے موسیقی سجایا ہے آر سی بورال نے۔

النوكيه دا فيلم كان نغمه ابتون ليتي سورندر كي واز مي موسيقارتي نوشاد نغمه نگار نيوم پيلي بي تي اور اب سنیے امیر بھائی کرناٹ کی اور سعادت کی آوازوں میں چاندنی رات فلم کا نغمہ، نغمہ نگار شکیل بدائنی، موسیقار نوشاد.

آج کی آخری شب پروگرام کی آخری پیشکش آپ تمام سامعین کے لیے کے ایل سہگل کی آواز میں پنکج ملک کی موسیقی سے جائے نغمہ، فلم ہے مائی سسٹر۔

خود اپنے قافلے کا حجم نمایاں طور پر کم کیا، جس کے بعد بی جے پی کے کئی وزراء اعلیٰ اور دیگر رہنماؤں نے بھی اس طرز عمل کو اپنایا۔ وزیر اعظم کی اپیل کو مد نظر رکھتے ہوئے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے سرکاری گاڑیوں کے قافلے میں فوری طور پر 50% کمی کرنے کی ہدایت دی ہے۔ مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ موہن یادو نے بھی اعلان کیا کہ وہ اپنے قافلے میں کم سے کم گاڑیوں کا استعمال کریں گے اور اپنے وزیروں کو بھی ایسا کرنے کو کہا ہے۔ انہوں نے عوام کو سرکاری ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کی بھی ترغیب دی۔ مغربی ایشیا میں جاری تنازع کے درمیان وزیر اعظم نے اتوار کو عوام سے پٹرول اور ڈیزل کے استعمال میں کمی لانے اور زر مبادلہ کی بچت کے لیے سرکاری ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کی اپیل کی تھی۔ اقتصادی امور سے متعلق کابینہ کمیٹی نے مارکیٹنگ سیزن 2026-27 کے لیے 14 خریف فصلوں کی کم از کم امدادی قیمت میں اضافے کو منظوری دے دی ہے۔ نئی دلی میں مرکزی کابینہ کی میٹنگ کے بعد میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ حکومت نے خریف فصلوں کی ایم ایس پی میں اس لیے اضافہ کیا ہے تاکہ کسانوں کو ان کی پیداوار کی معقول قیمت کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ خریف سیزن کے لیے کسانوں کو دی جانے والی تخمینہ رقم 2,60,000 کروڑ روپے رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس سیزن کے دوران 824 لاکھ میٹرک ٹن سے زیادہ فصلوں کی اندازن سرکاری خرید کی جائے گی۔ جناب ویشنو نے کہا کہ سورج مکھی کے بیج کے لیے سب سے زیادہ 622 روپے فی کنٹل کم از کم امداد قیمت کی تجویز پیش کی گئی ہے، جس کے بعد کپاس کے لیے 557 روپے فی کنٹل اور تل کے لیے 500 روپے فی کنٹل کی تجویز ہے۔ مرکزی کابینہ نے 37,500 کروڑ روپے کے اخراجات سے زمین کی سطح کے قریب پائے جانے والے کوئلے اور لگنائٹ کی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے گیس میں تبدیل کرنے کے پروجیکٹوں کو فروغ دینے کی ایک اسکیم کو منظوری دی ہے۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ یہ اسکیم بھارت کے کوئلہ اور لگنائٹ گیس کی پیداوار کے پروگرام کو تیز رفتاری سے آگے بڑھانے کی جانب ایک بڑا قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس اسکیم سے کوئلے کی پیداوار والے علاقوں میں تقریباً 50,000 روزگار کے مواقع پیدا ہونے کی توقع ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی جمعے کو متحدہ عرب امارات، نیدرلینڈ، سویڈن، ناروے اور اٹلی کے 6 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے۔ نئی دلی میں کل میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے وزارت خارجہ میں مغربی امور کے سیکرٹری سی بی جارج نے مطلع کیا کہ اپنے دورے کے پہلے مرحلے کے تحت جناب مودی جمعے کے روز یو اے ای پہنچیں گے، جہاں وہ صدر شیخ محمد بن زائد النہیان سے ملاقات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں رہنما باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے ساتھ ساتھ خاص طور سے توانائی کے سلسلے میں اشتراک سمیت باہمی معاملات پر تبادلۂ خیال کریں گے۔ جناب جارج نے کہا کہ اپنے دورے کے دوسرے مرحلے کے تحت وزیر اعظم اسی دن نیدرلینڈز پہنچیں گے۔ اس دوران جناب مودی شاہ ولین الیگزینڈر اور میکسیما سے ملاقات کریں گے اور وزیر اعظم روب جیٹن کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ اپنے دورے کے تیسرے مرحلے کے تحت جناب مودی اتوار کے روز سویڈن پہنچیں گے۔ وہاں وہ سویڈن کے اپنے ہم منصب اولف کرسٹنسن کے ساتھ وسیع تر معاملات پر دو طرفہ بات چیت کریں گے اور باہمی تجارت میں اضافے کے لیے اشتراک کے نئے امکانات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اپنے دورے کے چوتھے مرحلے کے تحت وزیر اعظم پیر کے روز تیسری بھارت نارڈک سمٹ اور باہمی رابطوں کے لیے ناروے پہنچیں گے۔ اپنے دورے کے آخری مرحلے میں وزیر اعظم منگل کو اٹلی پہنچیں گے۔ جناب مودی یہاں اٹلی کے صدر سرگیو مٹریلا سے ملاقات کریں گے اور وزیر اعظم جارجیا میلونی سے بات چیت کریں گے۔ جناب مودی خوراک اور زرعی تنظیم ایف او اے کے ہیڈ کوارٹر بھی جائیں گے۔ بھارت 1945 سے ایف اے او کا بانی ممبر ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے مدھیہ پردیش اور راجستھان کے مغربی خطوں میں اگلے 2 دنوں تک شدید گرمی کی لہر جیسی صورتحال کی پیشگوئی کی ہے۔ راجستھان کے مشرقی علاقے گجرات اور مہاراشٹر میں آج شدید گرمی اور لو کا امکان ہے۔ ویٹ لفٹنگ میں کل گاندھی نگر میں ایشین سینئر چیمپئن شپ میں بھارت کی گنیشوری یادو نے 2 تمغے جیتے، جس میں چاندی اور کانسے کا ایک ایک تمغہ شامل ہے۔ گنیشوری نے 53 کلوگرام اسنیچ زمرے میں چاندی کا تمغہ جیتا اور پھر مجموعی طور پر 194 کلوگرام کا وزن اٹھا کر کانسے کا تمغہ اپنے نام کیا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ برکس وزرائے خارجہ کی 2 روزہ سربراہ کانفرنس آج سے نئی دلی میں شروع ہو رہی ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے روس، جنوبی افریقہ، برازیل، مالدیپ اور چلی کے اپنے ہم منصبوں کے ساتھ 2 طرفہ بات چیت کی۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے دو روزہ دورے پر چین پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے قافلے سے گاڑیوں کی تعداد کو کم کر دیا ہے، جس کے بعد بی جے پی کے وزرائے اعلیٰ اور دیگر رہنماؤں نے اخراجات کو کم کرنے سے متعلق